падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: Маркваў набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта...
1: Тэорыя зману.
2: Прынята лічыць, што электрычныя зубныя шчоткі эфектыўней за звычайныя. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламенова, і гэта рубрыка, якая пралье святло на ўсе закасцянелыя міфы. У 2019 годзе нямецкія навукоўцы апублікавалі абагульненыя даныя 11-гадовага назірання за здароўем ротавай поласці 2819 чалавек. Яны прыйшлі да высновы, што ў тых, хто выкарыстоўваў электрычныя зубныя шчоткі, радзей развіваўся ці павольней прагрэсіраваў парадантоз і карыес. Выпадкі страты зубоў таксама адбываліся радзей. Навукоўцы вызначаюць, што мяркуючы па ўсім і ў доўгатэрміновай перспектыве выкарыстанне электрычных шчотак пераважней для здароўя поласці рота. Стаматолагі слушна заўважаюць, што ключавы момант у выкарыстанні зубных шчотак – гэта правільная тэхніка. Чысціць зубы неабходна не менш за 2 хвіліны, здзяйсняючы кругавыя рухі, трымаючы шчотку пад правільным вуглом і пры гэтым не націскаючы на яе. У шматлікіх сучасных мадэлях электрычных шчотак усё гэта кантралюецца аўтаматычна. Такая прастата выкарыстання асабліва важная для дзяцей і падлеткаў, якія могуць не ведаць аб правільнай тэхніцы ці не надаваць значэння таму, як менавіта яны чысцяць зубы. У 2018 годзе нямецкія навукоўцы правялі эксперымент. Яны ўзялі 60 падлеткаў ва ўзросце ад 13 до 17 гадоў і падзялілі іх на 2 групы. Першая з якіх карысталася звычайнай шчоткай, а другая – электрычнай. У ходзе эксперыменту працэс чысткі зубоў праходзіў пад назіраннем спецыялістаў. У ходзе эксперыменту працэс чысткі зубоў праходзіў пад назіраннем спецыялістаў. І аказалася, што падлеткі, якія выкарыстоўваюць электрычныя шчоткі, чысцілі зубы даўжэй. Праз 2 тыдні стаматолагі агледзелі поласці рота паддоследных і высветлілі, што ў групе, якая выкарыстоўвае электрашчоткі, колькасць зубнога налёту была ніжэй больш, чым на 30%. Пры гэтым эксперты адзначаюць, што выкарыстанне электрычнай шчоткі пры ўсіх яе перавагах зусім не неабходная ўмова для здароўя зубоў. Ручной шчоткай таксама можна дастаткова эфектыўна падтрымліваць чысціню поласці рота, калі карыстацца ёю правільна. Значна важней рэгулярнасць чысткі зубоў, чым тып шчоткі. Чарговы міф развенчаны, наступныя чакаюць свайго часу, таму хутка пачуемся зноў.
1: Тэорыя зману.
3: Золотые хиты на радио столица. Слухай, любимая.

0: падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10.
1: Если ниже не упасть мне.

0: у свете мотораў.
1: Прывітанне, дарагія сябры, каля мікрафона Данута Анцілеўская. Зацверджана пагадненне Беларусі і Кыргызстана аб узаемным прызнанні і абмене нацыянальных вадзіцельскіх пасведчанняў. Згодна з дакументам, дзяржавы ўзаемна прызнаюць дакументы, выдадзеныя кампетэнтнымі органамі дзвюх краін. Таксама пагадненне прадугледжвае магчымасць абмену нацыянальных правоў без здачы тэарэтычнага і практычнага экзаменаў. Такое права даецца грамадзянам Беларусі і Кыргызстана пасля атрымання дазволу на пастаяннае пражыванне ў іншай краіне. Сегодня в Беларуси завершится тыдень мобильности республиканской акции «День без автомобиля». У Минску автоматоры смогут бесплатно ездить в городском громадском транспорте. Скористаться этой махчимостью можно будет подчас предъявления правов и посвечения об регистрации транспорта за сродку. Бесплатный проезд будет денежить у автобусах, троллейбусах и трамваях городских сносин, а так само в Минске метрополитене, поведомляя предприемство «Столичный транспорт и совесть». Штогодовая акция закликана протягнуть увагу на проблемы забруджвання атмасфернага паветра выкідамі ад аўтамабіляў, а таксама папулярызаваць грамадскі транспарт і экалагічныя сродкі персанальнай мабільнасці. Новая круглосуточная зарадная пляцоўка з'явілася на падземным паркінгу гандлёвага цэнтра «Чэрвінскі» ў Мінску. Тут установлены 4 станцыі агульнай магутнасцю 400 кВт. Адначасова заражацца могуць да 8 электрамабіляў. Першыя 2 гадзіны паркоўкі для ўладальнікаў такіх транспартных сродку бясплатныя пры ўмове зарадкі. З 10 вечара да 9 раніцы на станцыі дзейнічае начны тарыф 49 капеек за кВт-гадзіну. У гэты час ралет на ўездзе на паркінг адкрываецца автоматично пасля подъезда автомобиля. Запустить зарадную сессию можно праз QR-код на самой станции. Его необходимо отсканировать и подключить автомобиль.
0: У свете моторов.
2: Золотые хиты на радио «Столица». Слухай, любимая.

0: Вітаю, з вами Данута Анчелеўская. У Дзяржынску на абласных дажынках прайшоў фестываль сілавых відаў спорту. На ім 65-гадовы гіравік Вячаслаў Хранэка устанавіў абсалютна сусветны рэкорд у беларускім жыме. Гіра 32 кілаграмы, рэгламент 5 хвілін, мэта больш за 86 уздымаў. Ён выканаў 90 за 4 хвіліны 30 секунд. Вячаслаў – легендарны беларускі гіравік, шматразовы чэмпіён свету, майстар спорту міжнароднага класа, лаўрэат кнігі рэкордаў Гіннеса і прэзідэнт Беларускай федэрацыі гіравога марафону за сваю больш чым 40-гадовую спартыўную кар'еру установіў больш сусветных рэкордаў, чым футбаліст Крыштіяну Раналду і хакеіст Уэйн Грэцкі разам узятыя. 185 разоў становіўся лепшым у свеце, і ўжо адно гэта ўнікальнае дасягненне. Здаралася, што ўстанавліваў па 12 сусветных рэкордаў у год, і гэта толькі афіцыйна зафіксаванае. Адзін з яго самых знакамітых – пад'ём 16-кілаграмовай гіры адной рукой 18 108 раз за суткі. Пасля аперацыі ў 2016-м урачы забаранілі падымаць цяжар, стоючы. Але Вячаслаў вытачыў новы від спорту – беларускі жым, штурхае гіру лежачы. Нават праходзіць міжнародныя спаборніцтвы. А ці ведаеце, што Хранэка хацеў стаць цяжкаатлетам? Расказваў, што быў пухлым, але актыўным хлопчыкам. Калі жылі ў Коме СССР, спрабаваў усё – хакей, футбол, лыжы, нават баскетбол. Але душа ляжала да цяжкай атлетыкі. Пасля службы ў арміі вярнуўся ў родны Бабруйск, займаўся пад кіраўніцтвам Міхаіла Рабікоўскага. Дайшоў да кандыдата ў майстры спорту, але трэнер сказаў: няма адданых, не было той выбухной сілы, якая дазваляе аднамоментна падымаць вялікую вагу. Затое была сілавая цягавітасць і ўменне трываць. Менавіта гэта і прывяло да гіравога спорту, які ў 80-х гадах толькі пачынаў набіраць папулярнасць у СССР.
1: Бліжэй да спорту. Радио «Столица». Рухаемся разом.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая.

0: Президентская республіка.
1: Калі мы выбираем радыё, чтобы такое сёння паслухаць, пытанне не ўзнікае. Гэта любімая сталіца. У палітыцы зрабіць выбар значна складаней. Таму з вамі Прэзідэнцкая рэспубліка і палітолог Андрэй Лазуткін. На мінулых выхадных наш саюзнік, Расійская Федэрацыя, абрала новы склад Дзяржаўнай Думы. Але выбары – гэта не толькі пытанне дзейнасці парламента, гэта яшчэ і пытанне мірных перамоў па Украіне. Бо ўсе дакументы, якія прапаноўвала Расія для мірнага працэсу, патрабавалі правядзенне Кіевам выбараў. На што Захад кожны раз адказваў? Гэта немагчыма ў ваенны час, складана і няма сродку гарантаваць бяспеку. Але Расія сваім прыкладам паказвае, што гэтыя аргументы нічога не вартыя. Было б жаданне, якога відавочна няма ў Еўрасаюза. Хаця на словах гэтыя людзі выступаюць за дэмакратыю і змену ўлады, у тым ліку і Беларусі. З іншага боку, ёсць Трамп, які таксама патрабаваў ад Зеленскага правядзення выбараў, які бачыць, што Расія за 4 гады пераабрала і прэзідэнта, і парламент, а Украіна адмаўляецца ад дэмакратычных працэдур. І гэта наглядна паказвае, у якой краіне ўлада мае рэальную падтрымку, а дзе яна нетрывалая. Пры гэтым падчас выбараў у Расіі не спыняліся тэракты, але атрымаўся зваротны эфект. Не ўдалося панізіць яўку і запалохаць людзей, бо атакі мірных аб'ектаў згуртоўваюць і выклікаюць патрабаванні да ўлады дзейнічаць жорстка. Недаўні яркі прыклад – Іран, дзе амерыканцы разлічвалі, што фізічна знішчаць частку ўлады, а астатняя эліта будзе здавацца. Але замест расколу яны наадварот аб'ядналі краіну. Але ўжо маюць рацыю і заходнікі, і амерыканцы. У выпадку крызісу, сапраўды, складана праводзіць выбары. У большасці краін у выпадку ваенных падзей будзецца ваеннае становішча, але гэта магчымая крыніца злоўжывання з боку прэзідэнта, каб захапіць уладу. 2 гады таму мы бачылі, як гэта адбывалася ў Паўднёвай Карэі, калі карэйскі прэзідэнт паспрабаваў з дапамогай ваеннага становішча арыштаваць парламент. Таму ў Беларусі рашэнне аб увядзенні ваеннага становішча, а значыць аб атрыманні прэзідэнтам і Саветам бяспекі неабмежаваных паўнамоцтваў, уводзіць усебеларускі народны сход. І гэта дэмакратычна, бо калі паглядзець на склад УНС, то гэта людзі, якія самі абіраліся, у асноўным у мясцовыя саветы, але ёсць таксама і суддзі, і дэпутаты парламента, і прадстаўнікі ўрада, і грамадскіх арганізацый. Што важна, сход вызначае паўнамоцтвы цэнтральнай выбарчай камісіі і абірае яе склад. Таму ў нас не можа быць сітуацыі, як на Украіне, калі Зеленскі вырашае аднаасобна, хто і калі яго будзе пераабіраць, а заходнія партнёры бегаюць за ім і ўпрошваюць. І мірныя перамовы кожны раз таму і зрываюцца, што Зеленскі не ўпэўнены ў перамозе на выбарах і надзімае сабе рэйтынг за кошт тэрактаў, ад чаго

0: вайна толькі становіцца больш жорсткай. Таму вельмі дальнабачна, што ОНС у Беларусі вырашае пытанні вайны і міру або адпраўкі беларускага вайсковага кантынгенту за мяжу. Зразумела, у цяперашняй сітуацыі і пры дзеючым прэзідэнце гэтыя паўнамоцтвы сходу наўрад ці спатрэбяцца. Александр Лукашэнка заўсёды выступаў за мірныя перамовы, а нядаўна на мерапрыемстве 17 верасня спецыяльна падкрэсліў для заходніх суседзяў, што Беларусь не мае прэтэнзій на Беласток і Вільнюс, хаця быў складаны гістарычны момант. Але гэта тычыцца Александра Лукашэнкі, і ні адна краіна не застрахавана ад свайго Зялінскага, які абіраецца на правільных мірных лозунгах, а потым робіць незразумела што. Чыноўнікі Еўрасаюза ЗША і Брытаніі ў гэтым выпадку кажуць: «Нічога страшнага, чакайце 5 гадоў і выбірайце наступнага прэзідэнта. Гэта дэмакратыя». Але за 5 гадоў можна разваліць тое, што беларусы ўрад Александра Лукашэнка будавалі больш за 30 гадоў. Тое, што мы называем прэзідэнцкай рэспублікай. Таму ОНС мае яшчэ адно важнае паўнамоцтва – адправіць прэзідэнту ў адстаўку. Усебеларускі народны сход стаіць вышэй за ўсе іншыя галіны ўлады ў нашай сістэме. Але гэта пра асобны выпадак, калі ўнутры ўлады адбываецца канфлікт. За 35 гадоў незалежнасці ў нашай гісторыі такое было толькі аднойчы, калі Верховны Савет не мог абрацца за нізкай яўкі, але адначасова не жадаў аддаваць паўнамоцтвы прэзідэнту. Добраахвотна ад улады ніхто не адмаўляецца, таму тады збіралася першая ОНС, каб прапанаваць новую прэзідэнцкую канстытуцыю. Менавіта з гэтага моманту мы лічымся прэзідэнцкай рэспублікай. А ў звычайны час паўнамоцтвы ОНС мы бачым у эканоміцы. Цяпер кожны год ОНС збіраецца і слухае справаздачу ўрада, што было зроблена ў гэтым годзе і як выконваецца эканамічная праграма, з якой прэзідэнт ішоў на выбары. Вядома, продкі такога інструмента кантролю над уладай ніколі не мелі і таму разважалі па-філасофску. Добрага і карчма не сапсуе, а злога і царква не направіць. Але гэта ў іх проста не было ОНС.
1: Президентская республика. Ты у дорозе, радио столица, побач. Слухай, любимая.

0: рок. Про вельми добрый рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома, пра рок. У студыі Ева Паламінава і чарговая рок-навінка. Вакаліст і гітарыст хрысціянскага метал-гурта Striper Майкл Світ расказвае пра новую песню Here in Your Heart. Мы ўпарта працуем над тым, каб захаваць наша класічнае гучанне, але пры гэтым дадаём сучасныя ноткі. Сэнс нязменны, Бог заўсёды нязменны. Нягледзячы ні на што, можа мы і не, але ён. Песня «Here in your heart» выйдзе на 18-м студыйным альбоме гурта «Throne of Thrones», рэліз якога запланаваны на 25 верасня. Чакаем рэліз, а зараз слухаем прэм'еру.

0: Гітары, легенды, історыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт. На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне, рокеры, з вамі Андрэй Крупіч, і я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Амерыканскі альт-метал і мадэрн рок-гурт Bad Omens, які пасля рэлізу свайго прарыўнога альбома The Death of Peace of Mind ператварыўся ў адзін з самых папулярных і запатрабаваных маладых калектываў свету, прыняў беспрэцэдэнтнае рашэнне. У пачатку 24 года лідар гурта Ноа Себастьян і ўдзельнікі калектыву афіцыйна абвясцілі аб адмене вялікай серыі канцэртаў і турнэ. Прычынай стала моцнае выгаранне і праблемы з псіхічным здароўем з-за шалёнага графіка і ціску музычнай індустрыі. Музыканты адкрыта і шчыра заявілі фанатам, што здароўе чалавека стаіць вышэй за любыя карпаратыўныя абавязкі і чаканні лейблаў, што выклікала магутную хвалю падтрымкі ва ўсім свеце. Слухаем іх магутны і гімнавы трэк «Bad Omens – Just Pretend». I'm not

0: у свеце матораў.
1: Прывітанне, дарагія сябры, каля мікрафона Дануэль Анчелеўская. Зацверджана пагадненне Беларусі і Кыргызстана аб узаемным прызнанні і абмене нацыянальных вадзіцельскіх пасведчанняў. Згодна з дакументам, дзяржавы ўзаемна прызнаюць дакументы, выдадзеныя кампетэнтнымі органамі дзвюх краін. Таксама пагадненне прадугледжвае магчымасць абмену нацыянальных правоў без здачы тэарэтычнага і практычнага экзаменаў. Такое права даецца грамадзянам Беларусі і Кыргызстана пасля атрымання дазволу на пастаяннае пражыванне ў іншай краіне. Сегодня в Беларуси завершится тыдень мобильности республиканской акции «День без автомобиля». У Минску автоматоры смогут бесплатно ездить в городском громадском транспорте. Скористаться этой махчимостью можно будет подчас предъявления правов и посвечения об регистрации транспорта за сродку. Бесплатный проезд будет денежить у автобусах, троллейбусах и трамваях городских сносин, а так само у Минске метрополитене, поведомляя предприемство «Столичный транспорт и совесть». Штогодовая акция закликана протягнуть увагу до проблемы забруджвання атмасфернага паветра выкідамі ад аўтамабіляў, а таксама папулярызаваць грамадскі транспарт і экалагічныя сродкі персанальнай мабільнасці. Новая круглосуточная зарадная пляцоўка з'явілася на падземным паркінгу гандлёвага цэнтра «Чэрвеньскі» ў Мінску. Тут установлены 4 станцыі агульнай магутнасцю 400 кВт. Адначасова заражацца могуць да 8 электрамабіляў. Першыя 2 гадзіны паркоўкі для ўладальнікаў такіх транспартных сродкаў бясплатныя пры ўмове зарадкі. З 10 вечара да 9 раніцы на станцыі дзейнічае начны тарыф 49 капеек за кВт-гадзіну. У гэты час ралет на ўездзе на паркінг адкрывае автоматично пасля подъезда автомобиля. Запустить зарядную сессию можно праз QR-код на самой станции. Его необходимо отсканировать и подключить автомобиль.
0: У свете моторов.
2: Зроблено для тебя. Радио «Столица».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 8 годин, у студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Беларускі бок паспяхова перанакіраваў гандаль на ўсход. Аб гэтым прэзідэнт заявіў на сустрэчы са старшынёй дзяржаўнага мытнага камітэта Уладзімірам Арлоўскім.
2: Таможня – это прежде всего бюджет. Я информирован о том, что в течение этого года вы, несмотря на сложности определенные, в этом плане прибавили даже к уровню прошлого года почти на 3,5%. Это хороший рост. Никуда не ушли эти грубые выпады в экономическом отношении со стороны стран Европейского Союза, Запада в целом. Идет переориентация товаропотока на восток. В общем, насколько информирован премьер-министром и правительством, что нам удалось переориентироваться на восток. Свидетельством тому вот являются переговоры с американцами. И как тут многие кричат: «Ах, калий, ах, калий». Ну, мы даже если бы захотели сегодня куда-то поставить на другие рынки, западные рынки, у нас просто этих объемов нет, все законтрактовано.
1: Спаборніцтвы трывожных груп стартавалі ў лідзе, паведамілі ў дзяржпагранкамітэце. Упершыню ўдзел прымаюць пагранічнікі з Расіі. Супрацоўнікі ведомства прадэманструюць навыкі ў праследаванні і пошуку парушальнікаў мяжы, у дзеяннях па сігналах трывог, агнявой інжынернай падрыхтоўцы, тактычнай медыцыне і арыентаванні на мясцовасці. Дзяржаўная інспекцыя звяртае ўвагу вадзіцеляў. Мабільныя датчыкі кантролю хуткасці ў Мінску працуюць на праспектах Незалежнасці, Партызанскім, Дзяржынскага, Пушкіна, Жукава, вуліцах Прытыцкага, Радыяльнай, Леніна, Дзянісаўскай, Кальварыйскай, Намкат. У Магілёве прыборы ўстаноўлены на праспектах Пушкінскім і Шмітам, вуліцах Першамайскай і Грышына, у Гродні на вуліцах Магістральнай, Карскага, у Брэсце на вуліцы Маскоўскай і Варшаўскай шашы. У Мінску зараз 10 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. На большай частцы тэрыторыі пройдуць дажджы, месцамі прагназуюцца моцныя ападкі і парывісты вецер. Тэмпература паветра да плюс 16. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Брэсце і Гродні 14-16, у Віцебскай Магілёве 13-15, у Гомелі 12-14, у сталіцы да плюс 12, часам моцны дождж.

0: Прием! Тебе чекають веселые твари. Ранішнє шоу на радио «Столица». Слухай, любимая.
1: Ну, сябры, вы познали УФО, с композицией «Wonderland», які у нас только что гучали. Яны починають новую раніцу. Тут у нас на хвале «Радио Столиц», сьогодні аўторак, 22 вересня. І ведаете, якое жаданне? Сьогодні, каб свят протягнулося. Ось, каб яно...
2: Можна год?
1: Так.
2: Ведаете, як гэта робіцца? Мы год заўсёды святкуем. Ну, можна, кажуть, святкаваць день нараджэння год. Так вось, можна сказаць сьогодні, што нам 28 гадоў і один денёк.
1: Учора было вельмі прыемна, вельмі святочна. Усім вялікі дзякуй за тое, што вы далучаліся, за тое, што вы віншавалі, дасылалі да нас прыемныя словы. Сябры, калі не пабачылі, што тут у нас адбывалася ў эфіры, можна сёння, ну і на працягу тыдня, ну і наогул у любы зручны час у нашых суседках паглядзіць, што мы рабілі святочнага. Ну, а сёння у нас працягваецца, здавалася б, звычайны аўторак, але ж не, ён таксама святочны. Мы на гэта, як заўсёды, пра гэта, як заўсёды, напрыканцы гадзіны даведаемся. Наша памочніца Ванес прыйдзе са сваім святочным паваротам. Ну, а так, сябры, у нас яшчэ ад зорачак будуць парады. Даведаемся, што ў нас на дарогах адбываецца. Ну, і як заўсёды, мы раніцу з Нікай такой цікавай інфармацыі.
2: Мінушкі.
1: Так, так, так. Ці ведаеце вы, што больш за 2,5 гадзіны садсетак у дзень павышаюць рызыкі упасці ў дэпрэсію?
2: Ну, мы здагадваліся.
1: Мы здагадваліся.
2: Мы нікому не казалі, але мы здагадваліся.
1: Так, ну, і гэта не толькі мы здагадкі, не нашы здагадкі, гэта яшчэ і усталявалі навукоўцы. Амерыканскія даследчыкі паднялі больш 10 тысяч апытанняў за апошнія 11 гадоў і выявілі устойлівую сувязь паміж дум-скролінгам і праблемнай менталкай. Каб прадказаць з'яўленне будучых клінічных сімптомаў, дастаткова ведаць, колькі чалавек заліпае ў смартфон. Прычым працуе гэта нашмат дакладней, чым дыагностыка па родзе заняткам, адукацыя, а таксама захапленні відэагульнямі ці праглядам тэлевізара. Вось, паглядзіце, сябры. Ну, прыходзіць вось гэта інфармацыя на пачатку тыдня, звычайна ў панядзелак. Вось, колькі ты пра дом скролю ў соцсетках, ну, я так паглядзеў, ну, у мяне яшчэ 2,5 гадзіны няма. Але ж я такі сябе яшчэ крышку успакойваю, што, ну, частка гэтага часу, гэта такія працоўныя пытанні, так, якія патрэбна.
2: Я ж працую ў СМІ.
1: Так, так, так.
2: І смяешся, праўда. А мне вось на новым телефоне не прыходзіць. Так я і жыву спакойна.
1: Бачыш? Ну, вось, бачыш. Менш, як кажуць, менш ведаеш, даўжэй спіш ночу. Вось, магчыма, і гэта твая праўда. Яна, вось, мае рацыю. Сябры.
2: Ёсць залатое правіла, сябры. Дбаць пра чысціню розуму. Вось ментальная гэта, так. Я не ведаю, як гэта апісаць, гэта на ўзроўні пачуццяў, тут нельга падабраць словы. Хочацца час ад часу проста пераключацца і вось навучыцца думаць ні пра што. Альбо проста, вось проста,
1: проста не
2: адарвацца, проста адарвацца і трошачку пераключыцца на нешта іншае, што прыносіць ну, нейкая, ну, радасць, магчыма. Ну,
1: магчыма на
2: гэта
1: музыку.
2: Твары. Магчыма так. Гэта ўсё цалкам. Музыка, галасы вядучых, добрыя гукарэжысёры, нейкія жартачкі, нейкая іншая, больш лёгкая інфармацыя, якая будзе вас весяліць. Вось мы так паспрабуем сёння зрабіць.
1: Так, сябры, давайте яшчэ распавітаемся з усімі, з кім яшчэ не паспелі. Ева Плавінова, Васіль Даніл сёння ў студыі за гукарэжысёрскім пультам. У нас Нікіта Юдакімаў, так, ён у нас адказвае сёння за музычны настрой. Хуткім часам мы вернемся, сябры, расскажем, што ў нас на дарогах сталіцы адбываецца. Ну, а пакуль што Broken Love паслухаем з кампазіцыяй Dead White.

0: што, паехалі?
1: Пачакай, зараз толькі навігатар уключу.
2: Маршрут пастроен.
1: Надзейны навігатар.
3: Панеделька по пятницу. Мы каждую раніцу про это рассказываем в эфире «Столицы сябры». Але ж не усім хапае месца на дорогах. На жаль, ДТЗ мы отзначаем. Ну, агульная у нас 6 баллов зараз на дорогах столицы. 3 ДТЗ позначены. Есть у нас позначенные ДТЗ. По-перше, это у нас что? Так, Льва Толстого и улица Вокзальная. Тут у нас крыжаванне у левом раде 8-20 ДТЗ. Тому это скрыжование у нас червоно-бордовое. Коли ласка, будьте важливы, коли это частка ваша маршрута. Так само, еще два ДТЗ было, а лишь они раптом зникли. Может и... не. Застались. Например, проспект Дзержинского. Тут у нас взломался троллейбус 8-10, правый рад, позначенный ДТЗ. И это, сябры, недалеко от кольца. Вось от кольца площади Франтишка Багушевича. Так само зверніце и на гэта увагу. И еще одно ДТЗ позначено. Есть. На жаль, так само яно на скрыжаванні. Гэта вуліца Кальварыйская, ну, 753. Тут насамрэч магчыма, ўсё там ўжо добра, таму што стрэлачкі ў нас зялёнага колеру. Дзе ў нас чырвоныя? Ёсць яшчэ, ну, дзе-дзе? Нам кадзе? Так, сябры, ёсць у нас гэта гісторыя. З чырвонымі стрэлачкамі пачынаецца яна... Ого! Трэба уважліва звярнуць на ўсё гэта ўвагу. Ад вуліцы Прытыцка матыля, вось сябры, калі на МКАД з'язджаецца, і ў бок сюды вуліцы Лоцінскай. Сама гэта вуліцы, мы не так часто згадуем, яна бардовая. Вуліца Вязанская, тут яна таксама бардовая. Вуліца Каменагорская, чырвоная. Што тут такое? Усе на працу збіраюцца, магчыма. Так, таму мы адзначаем гэта месца. Яшчэ давайце зазірнем на МКАД. Тут ёсць чырвоныя стрэлачкі пазначаныя. Ёсць. У нас сябры, дзе матылі на вуліцу лейтенанта Кіжуватава. Там гэты ўчастак у нас чырвоненькі. Што ў нас яшчэ па чырвоным стрэлачкам? Гэта на што? Вуліца Даўгабродская. Яна ў нас таксама з чырвонымі стрэлачкамі. Калі ласка, звярніце і на гэта ўвагу. Ну і давайце мы адзначым, яшчэ бачу вуліцу Філімонова, да кальца тут на вуліцу Сталетава. Сябры, чырвоныя стрэлачкі яны ёсць. І на дадзены момант гэта, ну, ўсё, што трэба вам ведаць пра тыя месцы, дзе, ну, не трэба вам уключаць гэта ўчастку вашага маршрута, каб не спазніцца. Ну, і асабліва не ляціце з ветрыкам, таму што працуюць яны, тыя самыя мабільныя датчыкі контрольнай хуткасці. Дзе
4: яны
3: сёння?
4: Ой, я дзесьці гэта бачыла. У нашым телеграм-канале. Ну, якое супадзенне? Радіо Сталіца. Калі ласка, далучаемся, адкрываем. І бачым, што сапраўды ў Мінску сёння мабільныя датчыкі кантролю хуткасці ўстаноўлены і працуюць на праспектах Незалежнасці, Партызанскім, Дзяржынскага, Пушкіна, Жукава, знаёмыя нам месцы, ну і вуліцы, вядома, Прытыцкага, Радыяльная, Леніна, Дзянісаўская, Кальварыйская і, вядома, на МКАДзе. Яшчэ мы ведаем пра Брэст, Гродна, Магілёў. Шановныя кіроўцы, адтуль альбо едзеце туды, калі ласка, зазірніце ў наш телеграм-канал. Подпишитесь, калі ласка. Так. Будете заўсёды ў курсе, дзе што працуе і як кантраляваць хуткасць.
3: Сардэчкі можна яшчэ ставіць пад пастамі, нам будзе прыемна. Сябры, хуткім часе мы вернемся з нашым эзатэрыкам. Даведаецеся, чаму да нас можа прыйсці ўсведамленне ўласнай сілы, асабліва фізічна. Ну і што сёння рэкамендуецца, дачакайцеся, калі ласка. Ну а пакуль што давайце разам слухаць сапраўдны рок, як заўсёды, калі тут такая назорная тема пайшла. 30 Seconds to Mars, далей Closer to the Edge.

0: Эзотерику.
1: А гаворка зараз пойдзе пра месяцавы календар. Вось так, і 11 месяцавыя суткі. Не-не-не, ўсё правільна, пакуль што. А гэта ведаеце, які дзянёк? Да проста выдатны. Проста выдатны і энергетычна моцны месяцавы дзень. Адзін з лепшых.
2: Яму пяцёрышку ці 10 балаў можна?
1: Яму соточку, таму што гэта адзін з лепшых дзён усяго месяца, маю на ўвазе календарнага месяца. Ой, месяцавага месяца, як гэта патлумачыць? Ну, вось, калі ёсць цыкл у месяца, вось, гэта лепшы дзень, найлепшы дзень. Да вас можа прыйсці. Менавіта да вас можа прыйсці усведамленне ўласнай сілы, асабліва фізічнай. У теле адчуеце нейкую моц. Так, не дайце сумненням і комплексам перамагчы вас знутры. Інакш вам ніколі выразна не выбудаваць сваё жыццё, не гарманізаваць адносіны і не прыцягнуць грошы і поспех. Усё гэта залежыць, уяўляеце, ад аднаго месяцавага дня. Таму галоўнае на працягу сённяшніх сутак цалкам усведамляць свой патэнцыял і дзейнічаць упэўнена, напорыста, не баючыся нічога і нікога. Нагадвайце сабе, што вы малайчынкі, што вы проста супер. Сёння рэкамендуецца праводзіць ачышчальныя працэдуры як на духоўным, так і на фізічным узроўні. Схадзіце ў лазню, сауну, бо там вада змыя ўвесь негатыў, можна проста пад душу. Увогуле трэба сябе песціць, спа-працэдурамі, масажам, расслабляцца, знаходзіць магчымасці для медытацыі. Трошку сам з сабой паразмаўляць, так? Атрымаецца выдатна. Дзень яшчэ ў нас супер падыходзіць для працы з чырвонай свечкай. Гэта наша любімая частка эзотэрыку. Мы свечкі. Так. Хлопцы, дзяўчаты, дастаём свечкі. Так, чырвоныя яны зарадзяць вас энергетыкай і нададуць упэўненасці ў сабе. І гэтак жа, скарыстаўшыся арома алеем апельсіна, вы не толькі захаваеце зарад энергіі, але і прынесяце адчуванне свята ў сваё жыццё. А са сталіцай двайное свята, ну вядома.
2: Нагадаю. Яно працягваецца.
1: Я нагадаю, нам 28 гадоў і адзін дзень. Вось так, рэкамендуецца пакласці ўсё гэта. Оксамітны такі мяшочак. Дакладней, прабачце, сердалік. Камень, я ж не казала яшчэ, так, пра звычайныя рэчы, якія ёсць у кожнага дома. Гэта камень, сердалік. Вось яго трэба пакласці оксамітны мяшочак, альбо можна, напрыклад, гематыт, гэта крыху лягчэй яго знайсці і насіць з сабой. Яны, гэтыя камяні, спалучаюцца з актыўнай энергетыкай сённяшніх 11-х сутак месяцавых і дапамагаюць ва ўсведамленні сваёй сілы. We are strong. Yeah. Ну, гэта іншы жанр музыкі, а мне таксама заўсёды шэра падабалася. Так вось, памятайце пра гэта.
2: Да, слухай, яна яшчэ тая рок-н-рольшыца.
1: Вядома. Ну ўсё, музыка, так на старіцы.
2: Так, сябры, ну вось такія парады ад Зорджак. Спадзяёмся, што і гэтыя свечкі вам дапамогуць. Ну і навогу вы будзеце ўпэўнены ў сябе і фізічную моц. Вы таксама будзеце адчуваць, не гледзячы на тое, што вось у нас верасень і... Крышачку вось пра здароўе трэба ўжо пачынаць клапаціцца, таму што я так заўважаю, ну і за сабой, і за навакольнымі, што вось можа ў спортзальчык час пайсці, падняць гэтыя гантэлькі, можа
1: я... Ой, вітаміны. Піце вітаміны.
2: Вітаміны. Ну, добра. Магчыма, з гэтага можна пачаць. Сябры, ну, а мы працягваем. У хуткім часі, нагадаем, вернемся са святочным калаўродам. Наш памочніца Ванесса ўжо чакае, калі ў яе будзе магчымасць раскруціць свой гэты працоўны інструмент. Ну, а зараз мы Джорні паслухаем, так, з кампазіцыі «Who Care Now?».

0: Приходить мені з мого казачного лісу, каб у час дайсці сюди у студію Радіо Столиці і ось
1: тоді разом... сапраўды подумали люди, що у нас вихідні.
0: Так, ось.
1: Та Вася йде, далеко-далеко.
0: Так, шоу-шоу і прийшов. Сябри, ну і рок-падія гэтага дня. У 1951 годзе нарадзіўся брытанскі і амерыканскі рок-вокаліст і аўтар песень. Ён найбольш вядомы як фронтмен гуртоў Deep Purple з 1973 па 1976 год і Whitesnake. Дэвід Кавердейл. У 1973 Кавердейл бачыў у газеце Melody Maker, аб'яў аб пошуку нового каліста для Deep Purple і адправіў дэмо-плёнку. Яго ўразіў не толькі голас, але і тое, што ён абраў для выканання незвычайную песню Гары Нільсона «Everybody's Talking». Запіс быў не вельмі высокай якасці, але гэтага хапіла, каб Кавердейла запрасілі на праслухоўванне групе. У верасні 1973 ён быў зацверджаны ў якасці новага вакаліста. Ну, сёння мы яго вакал паслухаем у «Whitesnake». Так, менавіта гэта кампазіцыя, гэты гурт зараз у нас прагучыць, сябры, ну, а вы ўжо накіроўваецеся ў наступную гадзіну, мы вас там чакаем. Та, чаму?
1: Чаму? Таму што назбіраецца там шмат. Па-першае, пена дзён, гэта вядома. Ракавыя думкі, кружочак, наспеў ўжо. Потым яшчэ будзем гуляць у часопусы, выпрабоўваць інтуіцыю.
0: Куды сёння твая святочная фантазія пойдзе, Ева? Пытанне.
1: У больніцу. Вось так, вось так. І розпочнем ще з рубрики
0: ось
1: для тих, хто за рулем.
0: Так, сябри, чекайте.
1: А зараз музика, а потім випуск новин і прогноз надвор'я.

Далучайцеся до наших соцсетак, каб заўсёды віртуальна быць побач. Мы ёсць у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радыё «Сталіца». Слухай, любімая!

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 9 годин. У студии с выпуском новинки Евгения Любина. Витаю. Александр Лукашенко павіншаваў прэзідэнта Туркменістана з днём нараджэння. Беларускі лідар адзначыў, што пад кіраўніцтвам Сердана Мирдыхудавіда краіна дасягнула новых поспехаў у сацыяльна-эканамічным развіцці і значных вынікаў на міжнароднай арэне. Мабільны дадатак для рэгістрацыі ў электроннай чарзе на мяжы запусцяць у Беларусі. Аб гэтым расказаў старшыня дзяржаўнага мытнага камітэта Уладзімір Арлоўскі. Ён падкрэсліў, што першачарговая задача ведамства стварыць камфортныя ўмовы для чакання перад перасячэннем мяжы. Так у Беларусі актыўна ўладкоўваюць пляцоўкі чакання каля пунктаў пропуску. Таксама да прыбыцця на мяжу зараз можна зарэгістравацца ў электроннай чарзе і прыбыць да зручнага часу. Да канца года плануюць запусціць і мабільны дадатак. День без автомобиля проходит у Беларуси акции «Частка тыдня мобильности». Уладальникам машин доступны бесплатный проезд у громадском транспорте. Каб скрыстаться махчимостью, необходимо предъявить посвящение водителя и регистрацию транспортного сродку. Так само зараз у Минску стартует велопробег. Удельники проедут каля 9 километров от отеля «Акваминск» до музейно-паркового комплексу «Перамога». Сталічнае юнацтва пацярпіла чарговую няўдачу на старце сезону беларускай хакейнай экстралігі. У матчы 5-га тура мінчане прымалі смаленскі «Славутіч» лік сустрэчы 5-3 на карысць гасцей. На старце рэгулярнага чэмпіянату сталічны клуб выйграў толькі адзін матч з 5. Смаленскі клуб пасля двух паражэнняў у пачатку сезона здабыў трэцюю перамогу запар і падняўся ў зону плэй-оф. Заўтра каманды зноў сустрэнуцца на чыжоўцы арэне. У Мінску зараз 10 градусаў тепла. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі чакаецца воблачнае надвор'е. На большай частцы тэрыторыі пройдуць дажджы, месцамі прагназуюцца моцныя ападкі і парывісты вецер. Тэмпература паветра 10-16 градусаў тепла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Гомелі 12-14, у Віцебскую Магілёві 13-15, у Брэсце і Гродні 14-16, у сталіцы да плюс 12, часам моцны дождж.
2: Радио столица.бай.

0: Прием! Тебе чакають веселые твары. Ранішнее шоу на радио «Столица». Слухай, любимая.
1: Так, сябры, мы разом с вами протягиваем гэты аўторак, калі нам 28 год и один дзянёчак. Дарэчы, еще раз нагадаем, вы нагадываете, что мы вчера святкавалі день рождения столицы. Калі не бачылі, не чулі, ці можа хочаце яшчэ нешта побачыць, пачуць, что учора пропустили у соцсетках, сёння ўжо ёсць відэа, запісы стрымаў, ну і яшчэ кавалачкі свята, яны будуць в Instagram, можна зазірнуць, паглядзець, лайкі падставіць, падпісацца, сябры, нам будзе прыемна. Ну і традыцыйна мы працягваем наш эфір яшчэ цэлая гадзіна наперадзе. Тут у нас і часопісы будуць, і дарэчы, Ева сказала, што яе фантазія ў бальніцу.
2: Надышоў час.
1: Падзеюся, нічога там сур'ёзнага такого. Пенадзел наш збіраецца у телеграм-канале «Радіо Сталіца». З'явіўся кружочак з падказкамі. Гэта ўсё на ракавыя думкі. Паглядзіце. Там хоць сціплы, але ж падказачкі можна здагадацца. Калі не здагадаецеся, паслухайце ў эфіры. Будуць варыянты. Варыянты інфармацыі, па якой можна так само здагадацца, што за песня і што за гурт у нас на праканцы гадзіны прагучаецца, і в якасці пераможца яшчэ гэта паслухаць. Ну, а зараз у нас інфармацыя для тых, хто за рулём. Алло, нешта тэрміновае?
3: Я спрасіла цябе, а ты?
1: Слухай, давай пазней, я за рулём. Сябры, ну і сёння мы нагадаем, адзначаецца сусветны дзень без аўтамабіля. Магчыма, вы выбралі сёння грамадскі транспорт альбо таксі, ну ці вы працуеце ў таксі, і адзначаць дзень без аўтамабіля немагчыма. Так, але ж тут розныя сітуацыі адбываюцца. Ева, як часта ты карыстаешся паслугамі таксі?
2: Вельмі рэдка. Жывучы ў Мінску, яшчэ радзей пачала. Так. Да і нема такой патрэбы. Ну, бывае, здараецца. Бывае, не. Бывае, іду. Бывае, еду у метро.
1: Так.
2: А вось наземным транспортам, нават не пра машыну гаворка, просто пра наземны транспорт. Вельмі рэдка. Можа, некалькі разоў за тыя гады, што я тут знаходжуся на гэтай планеце.
1: Ну,
2: вось такое інтэрв'ю. Дзякую.
1: Так. Можна слухаць музыку. Не, насамрэч, сябры, вось для тых, хто карыстаецца паслугамі таксі, магчыма, у вас былі розныя сітуацыі. Ну і калі за паездку таксі спісалася падвойная аплата, што рабіць? Вось я ведаю сваіх знаёмых, у каго такія сітуацыі адбываліся. Так вось, сябры, напрыклад, вы разлічыліся наяўнымі за недахопу сродку на карце, але грошы ўсё равно сышны. Што рабіць? Вось эксперты Март раіць. Па-першае, звярнуцца ў тэхпатрымку праз дадатак. Гэта самы хуткі крок. Агрэгатар абавязаны адрэагаваць і вярнуць за лішнія выплачаную суму. Па-другое, накіраваць пісьмовую прэтэнзію перавозчыку, калі агрэгатар не дапамог. Менавіта ён нясе адказнасць за разлікі з пасажырамі. Ну і трэцяе, звярнуцца ў Міністэрства транспарту і камунікацыі, калі папярэднія крокі не далі плёну. Ну і наогул захоўвайце чэкі, скрыншоты, дадатку і гісторыю паездак. Гэта спросціць доказ падвойнай аплаты. Ну, мы ведаем, паслугі таксі, яны... Ну, такія ось адчувальныя на кашальку, таму, сябры, ось звярніце, калі ласка, увагу на гэтыя парады, калі з вамі такая сітуацыя здарылася. Ну, а ў нас сітуацыя такая, што наперадзе ў нас чакаюцца падказачкі на ракавыя думкі. Я ще раз вам нагадаем, пра гурт у нас будзе інфармацыя. Ну, а пакуль што Сільвестэйн, паслухаем так, з кампазіцыяй «Don't let me get too low».

0: Глядзі, колькі тут усяго. Газеты, часопісы.
1: А ты на загалоўкі гэтыя паглядзі.
0: Ага, не збіралася.
1: Пена дзён нашых.
2: Вось ёсць такое слова. Гучыць як нарада. Само па сабе энергетыку нясе непростую.
0: Ненарадную.
2: Так, я бы сказала, складаную нават.
0: Так.
2: Але яны ўсё ж, нарады тыя самыя, ўсё ж могуць быць карысны.
0: Ну.
2: Навукоўцы так прыдумалі. Зрабілі нейкую там выснову са свайго даследавання, пра якую хочацца вам расказаць. Яны знайшлі сувязь паміж колькасцю сустрэч і ростам заробкаў супрацоўнікаў, якія працуюць адной кампаніі, ходзяць на адны і тыя ж нарады. Значыць, нарвежскія эканамісты вывучылі даныя больш за 9 тысяч працоўнікаў. У сярэднім нарвежцы марнуюць на нарады 4,7 гадзіны у тыдзень. А для кампаніі сустрэчы фактычна складаюць каля 14% фоду аплаты працы. Складана, ну давайте яшчэ раз паспрабуем. Пры гэтым супрацоўнікі кампаніі, дзе нарад больш, часцей паведамляюць аб навучанні на працы і хутчэй растуць у зарплаце. Залежнасць такая, чым больш нарад, тым больш заробак. У гэтай кампаніі паміж вось гэтымі супрацоўнікамі такая выяўлена сувязь. Але ёсць важны нюанс. Даследаванне не даказвае, што трэба проста дадаць больш сазвонаў у працоўны календар. Паспяховыя кампаніі часцей вырашаюць складаныя задачы, таму ім даводзіцца больш каардынавацца паміж сабой. Трэба быць бліжэй да цела. Вось такая, мне здаецца, тут выснова.
0: А я лічу, што гэта вось вельмі добрая выснова і гэта карысна. Нарады, калі так калектыў збіраецца і нейкія агульныя задачы вырашаюць, так, агульныя моманты і ведаюць, куды ім рухацца, у якім напрамку, што рабіць кожнаму супрацоўніку, таму што час ад часу адбываюцца думкі аднолькавыя, але ж дзеянні яны не супадаюць.
2: А я ўсё роўна супраць.
0: Чаму?
2: Слова нарада.
0: Чаму?
2: Я ўсё роўна супраць. А я, Ева, супраць, я
0: там
2: супраць.
0: Там ж ты зумер.
2: Трэба, вось такі дыягназ, трэба назваць проста іншым словам, мне здаецца. Брейншторм, я не ведаю.
0: Можна гэта мітінг назваць, гэтак далей.
2: Могуць яшчэ неправільна падумаць. Я сама неправільна падумала, думаю, куды мы пойдзем. Мы не пойдзем на meeting room, мы сядзем у спецыяльны пакой. Онлайн спасылка, з усімі будзем з суседнімі сталамі сядзець.
0: Так.
2: І перагаворвацца ў камп'ютары.
0: Тлумачэнне, нарада гэта вось калі людзі збіраюцца разам, так, і вырашаюць нейкія пытанні. Ёсць.
2: Сходзім на нараду. Параімся наконт іншых думак.
0: Як у ваду глядзела. Сябры, а мы рухаемся с вами наперад, таму што у нас ёсць яшчэ частка падказак на ракавыя думкі. Агучваць будзем эфіры пра музычную кампазіцыю. Дачакайцеся. А пакуль што ўсім добрай раніцы. Заставайцеся на хвалі.

0: часопусы.
1: Усяго толькі два навінныя загалоўкі, усяго адна магчымасць стаць пераможцам, выбраўшы менавіта той самы сапраўдны навінны загаловак. І калі выбралі, калі ласка, не саромейцеся ў наш тэлеграм-канал «Радіо Сталіца» альбо на асабісты нумар. Так, для паведамленняў можна таксама дасылаць 996-7002 і код 33. А я пакуль што прачытаю гэтыя два загаловкі. Прачытай. Ніхто не ведае яшчэ. Нас і студыя найперш сыграе. А потом за вами чарга, за слухачами. Перший вариант. Я же обіцяла, у больницу рушим. Ну, поехали. Перший вариант такий. Водитель урача. Урач был, у яго был водитель. Вось гэты водитель скарыстаўся яго адсутнасцю і пачаў прымаць пацыентаў.
2: Ого, ён такі, так я ўсё бачу ў гэтым жыцці, што мне складана. Ну, я ж бачу, як ён там нешта робіць, нікія лікі дае, што я так не магу.
1: Ну, прымаю ў машыне, так я магу паглядзець ўсё ну, без праблем.
2: Што я, толькі баранку круціць? Не, я яшчэ
1: магу. Я практык. У першую чаргу я практык, ён мог сказаць. І другі варыянт, на прыём да ўрача пускаюць згодна з таямнічым календаром. Таямнічы календар, гэта які?
2: Садавода-агародніка? Так, адваротнага боку месяца календар.
1: А я думала, садавода-агародніка. Ну, так само таямнічы. Так само і там і месяц, і сонце, ўсё там працуе узаемазвязана. Ну, давайте паспрабуем паразважаць.
2: Сябры, падкажыце, хто там у нас? Ці вадзіцель ўрача, які скарыстаўся ўсяго адсутнасцю гэтага ўрача і пачаў прымаць пацыентаў? Гэта рэальнасць альбо на прыём да ўрача пускаюць згодна з таямнічым календаром. Ну, слухай.
1: Вось усё, я бачу першы голас.
2: Ну, так.
1: Гукарэжысёр задае добрую тэндэнцыю.
2: Нікіта кажа першы варыянт.
1: Першы варыянт.
2: Я з ім буду згодны. Так, у мне сёння таксама інтуіцыя кажа, што вадзіцель гэта сапраўдная тэма. Ну, а пра гэты прыём да ўрача... Але ж не ведаю, слухайце, у Індыі, здаецца, там некалькі гадоў таму была навіна пра тое, што хірург там рабіў гэтай аперацыі па відэа з YouTube.
1: Было такое нешта, так, сапраўды. Так, мы ў навінах, я думаю, асобна расказвалі.
2: Нешта так. Такое было. Не, ўсё ж, першы варыянт.
1: Угу. А вось Алекс. Алекс, яшчэ раз, добрая вам раніца, піша. Першая. Першая навіна. Дзесьці я такое чуў.
2: Алекс, добра, што вы толькі чулі, а не былі пацыентам.
1: На гэтым прыёме, так. Да і проста бачыць такое не вельмі лёгка. Жа. А я вам скажу, інтуіцыя працуе ў нас добра.
2: Так.
1: Проста выдатна. А сёння не выключэнне, таму што першая навіна, яна сапраўдная, сапраўды так. Я вас віншую.
2: Пераможцы.
1: Аплодисменты, так. Вадзіцель урача скарыстаўся яго адсутнасцю і пачаў прымаць пацыентаў. Адбылося гэта, прабачце, у Індыі. Нічога новага я вам не скажу. Толькі праблема ў тым, што сам урач пра гэта не ведаў. Гэты чалавек, вадзіцель яго, проста прыходзіў да яго ў кабінет, прымаў пацыентаў і казаў, што ў нас няма. У поліклініцы, у больніцы няма у нас магчымасці купляць препараты, таму вам трэба ісці вось у гэтую аптэку і купляць іх там. Магчыма, была наладжана нейкая схема. Магчыма, я так мяркую. Ну, скончылася ўсё тым, што пра гэта даведаўся спачатку галоўны ўрач, потым прыйшоў да таго ўрача, якога нібыта замянялі. Ён сказаў, што ён зусім не ў курсе. Пачалася канфліктная сітуацыя, і вадзіцеля раскрылі. Всё, больш ён не лечыць і не ездзіць.
2: Так, ён ўжо не доктар і не вадзіцель, ён пешаход, так?
1: Без аўтамабіля, ну, ўсё светны дзень, без аўтамабіля.
2: Адзначым. Ну, што, сябры, вось такія ў нас справы, ну і давайте яшчэ высветлім адну рэч. Гэта хто стаў дакладней пераможцам у нас сёння ў ракавых думках. Вы здагадаліся, вы малайцы, што за гурт такі, што за музычная кампазіцыя. Насамрэч, гэта Металіка. Металіку паслухаем. Песня называецца «Fuel». А вось паліва. Паліва. Ну і мы такі вырашылі, што у 28 гадоў і адзін дзень нам патрэбна паліва.
1: Паддаць.
2: Так, у добрым сэнсі гэта слова з самай раніцы. Сябры.
1: Пётр Каско з намі згодзін. Ён стаў першым абсалютным пераможцам у гэтай гульні. Проста брава.
2: Віншуем, канешна, сябры. Ну і развітуемся з вами на сьогодні. Усім великі дякую. Я ще раз нагадаємо, заходьте в наші соцсетки. Чому? Тому що там ми викладуємо відео і вже є стрими з нашого дня народження, де ви можете поглядіти це все на свої власні очі. Покинуть коментар, нам буде приємно. Ну і сердечко так само покидайте. Ну що, Metallica Fuel?

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 10 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Працягваецца візіт дэлегацыі Магілёўскай вобласці ў Кітай. У Сіань прайшла сустрэча кіраўніка рэгіёна Анатолія Сачанкі са старшынёй народнага ўрада правінцыі Шэньсім Джао Ганам. Беларускі бок прапанаваў разгледзець шэраг праектаў па розных напрамках ад прамысловасці да турызму. Кітайскі бізнес выказаў зацікаўленасць у развіцці дыялогу па гуманітарным напрамку. Военная делегация из Вьетнама прибыла в Беларусь, поведомили в Министерстве обороны. Подчас визиту предугледжены переговоры по питаниях двубокового военно-политичного сотрудничества, встречи представников Вьетнамской народной армии с военным керівництвом Беларуси, наведывание мемориальных комплексов и музеев. Набор на завочное навучанне по аграрных спецыяльнасцях стартуе з 15 кастрычніка. Паступіць можна як на бюджэт, так і на платнае. Конкурс праходзіць па сярэднім бале дакумента аб адукацыі. Уступныя выпрабаванні пройдуць з 6 па 15 снежня. Залічэнне плануюць завяршыць да 20 снежня. Беларускі тэнісіст Эрык Арутсюнян выйшаў у асноўную сетку тэніснага турніру ў Сан-Дыега. На старце кваліфікацыі ён перамог швейцарскага тэнісіста Луку Стахелі, а ў фінале амерыканцка Эндру Фэнці. У 1-16 фіналу сапернікам Эрыка Арутсюняна будзе яшчэ адзін амерыканскі тэнісіст Трэвар Свайда. На старце жаночага турніру катэгорыі ВТА 500 у Сінгапуры беларуска Александра Сасновіч перайграла прадстаўніцу Аўстраліі Дар'ю Касаткіну, а ў паядынку за выхад у чвэрцьфінал будзе сапернічаць з россиянкой Мирой Андреевой. У Мінску зараз 10 градусов тепла. По даних Белгідрамета, сьогодні в Беларусі чекається облачне надвор'я. На більшій частці території пройдуть дожди, місцями прогнозуються мощні опадки і паривистий вітер. Температура повітря до плюс 16. У обласних центрах у день чекається. У Гомелі 12-14, у Витебської Могильові 13-15, у Бресті і Гродні 14-16, у столиці до плюс 12, часом мощний дощ.
2: ВК, группы, пошук, радио «Столица».

0: «Большая коллекция» на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Запрашаю у яскравае падарожжа па старонках гісторыі рок-музыкі, дзе кожная кампазіцыя гэта сапраўдны шэдэўр. Залатая калекцыя лепшых трэкаў усю гадзіну на радыё «Сталіца».

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.ру

0: Вітаю з вами Данута Анчелеўская. У Дзяржынску на абласных дажынках прайшоў фестываль сілавых відаў спорту. На ім 65-гадовы гіравік Вячаслаў Хранека установіў абсалютна сусветны рэкорд у беларускім жыме. Гіра 32 кілаграмы, рэгламент 5 хвілін, мэта больш за 86 уздымаў. Ён выканаў 90 за 4 хвіліны 30 секунд. Вячаслаў – легендарны беларускі гіравік, шматразовы чэмпіён свету, майстар спорту міжнароднага класа, лаўрэат кнігі рэкордаў Гіннеса і прэзідэнт Беларускай федэрацыі гіравога марафону. За сваю больш чым 40-гадовую спартыўную кар'еру установіў больш сусветных рэкордаў, чым футбаліст Крыштыяну Раналду і хакеіст Уэйн Грэцкі разам узятыя. 185 разоў становіўся лепшым у свеце, і ўжо адно гэта ўнікальнае дасягненне. Здаралася, што ўстанаўліваў па 12 сусветных рэкордаў у год, і гэта толькі афіцыйна зафіксаванае. Адзін з яго самых знакамітых – пад'ём 16-кілаграмовай гіры адной рукой 18 108 раз за суткі. Пасля аперацыі ў 2016-м урачы забаранілі падымаць цяжар, стоючы. Але Вячаслаў вытрашыў новы від спорту – беларускі жым, штурхае гіру лежачы. Нават праходзіць міжнародныя спаборніцтвы. А ці ведаеце, што Хранека хацеў стаць цяжкаатлетам? Расказваў, што быў пухлым, але актыўным хлопчыкам. Калі жылі ў Коме СССР, спрабаваў усё – хакей, футбол, лыжы, нават баскетбол. Але душа ляжала да цяжкай атлетыкі. Пасля службы ў арміі вярнуўся ў родны Бабруйск, займаўся пад кіраўніцтвам Міхаіла Рабікоўскага. Дайшоў да кандыдата ў майстры спорту, але трэнер сказаў: няма даных, не было той выбухной сілы, якая дазваляе аднамоментна падымаць вялікую вагу. Затое была сілавая цягавітасць і ўменне трываць. Менавіта гэта і прывяло да гіравога спорту, які ў 80-х гадах толькі пачынаў набіраць папулярнасць у СССР.
1: Бліжэй да спорту. Радио «Столица». Рухаемся разом.

0: Сур'ёзная. Побач.
1: Вітанне, дарагія сябры, каля мікрафона Данута Анкілеўская. Як заўсёды ў гэтай рубрыцы пагаворым пра некаторыя, так бы мовіць, падзеі з нашага з вамі жыцця, вашы ўражанні і эмоцыі. А яны, як вядома, бываюць розныя. Недавно атрымала запрашэнне на саліднае мерапрыемства. Стрыечны брат збірае сваякоў просто так, без нагоды. Так і сказаў: «Хачу свята нарэшце сустрэцца і просто ўбачыць адно аднаго». Ідэя выдатная, не так, каб і шмат нашых сясцёр, братоў і іншых неабыякавых пагадзіліся. Але я адразу сказала: «Вырвуся, абавязкова». Прыкладна за тыдзень, як кажуць, кантрольны званочак. «Ну што, сястрычка, будзеш?» «Буду-буду». Бліжэй да падзеі пачынаюць тэлефанаваць сёстры: «Ой, а што там за фармат? Што апранаць?» І як заўсёды дамаўляемся прыстойна, але без фантастычных вячэрніх сукенак. Хочацца ж, як людзі, патанцаваць, паскакаць. Праўда, на усялякі выпадак правяраю, што там у маім гардаробчыку прыдатнае да выхаду, бо шопінг трываць не магу. А сукенкі мне заўсёды шыла толькі адна швачка. І вось перабіраю тое, сёе, перакладаю. Тое не актуальна, тое малавата, то сумнавата. Спыняюся на адным варыянце і вырашаю пайсці ў ім. Трэба глянуць, як яно апранаю. Строй па фігуры так шчыльненька абгарнуў усё наедзенае цяжкай працай, што я пачынаю сумнявацца ў правільнасці выбару. Неяк цеснавата, лепш выбраць штосьці пасвабадней. З такой думкай пачынаю асцярожна здымаць сукенку. І тут здарылася страшнае. Я чхнула, і так, што затрышчаў шоў. Баючыся дыхаць, цягну далей і разумею, сукенка нікуды не варушыцца. Я захрасла. Клічу дачку на дапамогу, і тут мяне разбірае такі смех, што трашчаць пачынае абсалютна ўсё. Так я не смяялася даўно. І, нягледзячы на страту сукенкі, была вельмі шчаслівая, што яна разышлася ад маёй прыгажосці дома, а не ў рэстаране. Ось такія справы і такія падзеі, але на гэтым дазвольце развітацца самым лепшымі пажаданнямі.
0: Кур'ёзная побач.
2: Радыё сталіца. Музыка тваёй душы.

0: што паслухаць і ёсць чым заняцца. Ну і дзянёк! Штодня сустракаемся апоўдні, каб дзень прайшоў на ура!
1: Привітанне ўсім вам, дарагія нашы слухачы. Шоу «Ну і дзянёк» рываецца на хвалі радыё «Сталіца». Няхай сёння нішто не змрочыць ваш настрой, нават нудны асенні дождж, які прама цяпер ідзе за акном. Ну, у нас ва ўсялякім выпадку такое назіраецца. Наперадзе у нас будзе 2 гадзіны выдатнага рока, цікавых рок-фактаў і, канешне, наша сталічная кампанія. Вядучая Алла Іванова ў студыі і гукрэжысёр Мікіта Еўдакімаў. Далучай да нас, тым больш, што гаварыць сёння мы будзем пра рок-музыкантаў нізкага росту. Чаму? А ўсё таму, што незвычайнае свята сёння дзень хобіта. Прыдумалі яго, зразумела, прыхільнікі Толкіна. 22 верасня, як аказалася, дзень раджэння адразу 2 хобітаў, Більба і Фрода Бэггінсаў, вось гэтыя персанажы, такія літаратурныя. Ну і ў гэты дзень належыць рабіць усё як хобіты, смачна і багата снедаць, гуляць і радавацца простым дамашнім дробам. А мы з вамі пагаворым, хто з рок-музыкантаў невялікага росту і як уплывае на творчасць рокераў нізкі рост. Далучайцеся!

0: пятерка топ-рок-фактов. Ну и денек на радио «Столица».
1: Сябры, вось пагадзіцеся, калі мы гаворым пра рок-выканаўцаў, нам заўсёды ўяўляюцца такія волаты, веліканы, што яны вось на сцэне такімі моцнымі галасамі спяваюць, прысутнічаюць, яны вось свае велічы такой здабываюць са сваіх інструментаў, незвычайныя гукі рока. Але, аказваецца, сярод іх нямала і тых, хто нізкага росту. І вось сёння мы даведаемся пра пяцёрку такіх рок-выканаўцаў. Будзем абіраць самы цікавы факт аб рок-выканаўцах і іх нізкім росце. І пяцёрка выглядае ў нас наступным чынам. Безумоўна, ёсць імяніннік, ну куды ж без гэтага. Абавязкова трэба расказаць, хто нарадзіўся ў гэты дзень. Гэта Дэвід Кавердэйл, ён сёння імяніннік. Другі рок-факт у нас будзе пра нестандартнага Роні Джеймса Дыа. Трэцяе пра вечнага школьніка Ангуса Янга. Чацвёрты рок-факт гэта будзе знаходлівы Ларс Ульрых і пяты энергічны Брус Дікінсон. Такім чынам далучайцеся. У телеграм-канале «Радио Столица» у нас пачынаецца галасаванне. Так само ў ім можна паўдзельнічаць па нумары +375 33 996 70 02, далучыцца да телеграм-канала такім чынам і далучыцца да галасавання. Ну і слухайце эфір, таму што буду расказваць, як заўсёды, гісторыі па сённяшніх пяці топ-рок-фактах. І першае. Дэвід Кавердэйл, знакаміты рок-музыкант, які нарадзіўся 22 верасня 1951 года ў Англіі. Адным з першых яго музычных інструментаў стала гітара з пластыку з партрэтам Элвіса Прэслі на дэкі. У 1973 годзе ён далучыўся да гурта Deep Purple і з'яўляўся вакалістам аж да распаду гэтага калектыву, што здарылася ў 1976. Запісаў Дэвід з Deep Purple знакамітыя альбомы некалькі адразу, ну і ў перыяд сольнай кар'еры выпусціў два альбомы і стварыў гурт White Snake. На 30-годзе, дарэчы, вось апошняга калектыву выйшаў трохдыскавы бела-залаты бокс-сет, які ў першы ж тыдзень продажаў стаў залатым. Ну і Дэвід Кавердэйл, аўтар такой цытаты, якая мне падаецца такім вось асаблівым чынам характарызуе ўвогуле яго адносіны да музыкі і да жыцця. Я думаю, ва ўсіх нас ёсць дзве найважнейшыя місіі ў жыцці. Першая – даведацца аб сваім прызначэнні, і другая – атрымаць як мага больш вопыту з таго, што мы робім. У Дэвіда Кавердэйла гэта атрымалася. Ну і, канешне, паколькі сёння мы пра рост рок-музыкантаў гаворым, у Дэвіда Кавердэйла рост складае 179 сантыметраў. Не хобіт, але тым не менш.

0: Рок на радио «Столица».
1: Сябры, вось нізкі рост, гэта ўвогуле ніяк не перашкаджае прафесійным даным, а часам наадварот дапамагае. Мы сёння гаворым пра рок-выканаўцаў з нізкім ростам, і вось Роні Джеймса Дыа. Удзельнік Black Sabbath, Dia Rainbow, быў сапраўдным гігантам рок-сцэны, але яго сціплы рост у 162 сантыметры толькі падкрэсліваў неверагодную амаль містычную сілу голасу. Ён ніколі не рабіў са свайго невысокага росту праблемы, а доказаў усяму свету, што сапраўдная веліч вымяраецца не сантыметрамі, а маштабамі таленту і харызмы. Калегі, праўда, па гурце Black Sabbath часам жартавалі з яго росту, на што Дыа адказваў з гумарам, разумеючы абсурднасць спроб вымераць талент лінейкай. Ну а ў інтэрв'ю музыкант аддаваў перавагу расповедам пра музыку і творчасць, а не антрапаметрычным даным. У нас голосование идет у телеграм-канале «Радио Столица». Сябры, нагадываю, пятерца топ рок-фактов. Таким чином долучайтесь. Вы заходите, читайте короткую аннотацию и обирайте той самый интересный факт об рок-выканавцах и их низким росте, який вам наибольше сподобается.

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 13 годин. У студии с выпуском «Навин» Евгения Любина. Витаю. Цана на квадратныя метры жыля з дзяржпадтрымкай далей не павінна перавышаць сярэднемесячную заработную плату. Аб гэтым Александр Лукашэнка заявіў на нарадзе аб перспектывах жыллёвага будаўніцтва і павышэнні эфектыўнасці выкарыстання арэнднага жылля.
2: Сегодня в стране на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий состоит 542 тысячи семей. И все они надеются как можно скорее получить ключи от дома или квартиры. Это и те, кто имеет жилье. Может, кому-то метра не хватает, еще чего-то и так далее. Но это государство устанавливает, нуждается, не нуждается. Задачи на пятилетку определены, акценты мы договорились, смещаются в сторону арендного жилья. Оно должно стать основным инструментом решения и жилищного вопроса, человеку будет где жить, и решения кадровых задач. То есть арендное жилье предоставляется предприятиям, так, или другим органам власти, допустим, если это будет предусмотрено. Работаешь – живешь, не работаешь – не живешь. Это экономически оправдано, удобно для людей, особенно молодых специалистов. Принята государственная программа строительства жилья. В 26-30 годах запланировано построить с государственной поддержки 6,5 миллиона квадратных метров жилых метров, из них 5 миллионов арендных. Приоритеты прежние. Цена метра не выше среднемесячной заработной платы. Сроки ввода нормативные, без всяких долгостроев. Качество, что тут говорить? Сделать надо так, чтобы человек мог селиться в дом или же квартиру жить.
1: Вучэнні падраздзяленняў тэрытарыяльнай абароны прайшлі пад Гомелем. Эпізоды адпрацаваны ва ўзаемадзеянні з унутранымі войскамі і дзяржаўнай інспекцыяй аховы жывёльнага і расліннага свету пры прэзідэнце. Першы намеснік міністра абароны Павел Муравейка ацаніў узровень дзеянняў падраздзяленняў тэрытарыяльных войскаў. Ён адзначыў, што шмат дарослых мужчын прыйшлі на зборы і з вялікай ахвотай аднавілі навыкі. У цэлым яны гатовы абараняць нашу радзіму, канстатаваў Павел Муравейка. Зборная Беларусі па міні-футболі пачала падрыхтоўку да кантрольных матчаў з камандай Славакіі. Пад кіраўніцтвам галоўнага трэнера Аляксандра Чэрніка ў Маларысі рыхтуюцца 15 футбалістаў. Першая сустрэча з сапернікамі адбудзецца 27 верасня, другая 28. Для беларусаў сустрэча ў Славакіі стануць этапам падрыхтоўкі да старту адборачныя турніры чэмпіянату свету 2028. У Мінску зараз 10 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. Часам дажджы, ноччу месцамі па краіне моцныя. Днём у асобных раёнах навальніцы. У начныя і ранішнія гадзіны месцамі слабы туман і парывісты вецер. Начная тэмпература паветра 5-10, удзень 10-16 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах заўтра дзень чакаецца. У Віцебску і Гродні 13-15, у Брэсце, Магілёве і Гомелі 14-16, у сталіцы ўначы 8-10, удзень 11-13 градусаў цяпла, часам дождж.
3: Далучайцеся да нашых соцсетак, каб заўсёды віртуальна быць побач. Мы ёсць у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok, Радыё «Сталіца». Слухай, любімая!

0: што паслухаць і ёсць чым заняцца. Ну і дзянёк. Штодня сустракаемся апоўдні, каб дзень прайшоў на ўра.
1: Ну вось, рады ізноў з вамі павітацца, нашы паважаныя і дарагія слухачы. Шоу «Ну і дзянёк» працягваецца. У студыі па-ранейшаму вядучы Алла Іванова, гукарэжысёр Мікіта Еўдакімаў. Сёння мы з вамі высвятляем, хто з рок-музыкантаў невялікага росту, але гэта не перашкаджае ім раскрываць свой талент і дарыць сваю творчасць мільёнам прыхільнікаў. Далучайцеся да нашага галасавання, яно працягваецца ў тэлеграм-канале «Радыё Сталіц». Там пятёрка топ-рок-фактов, короткая аннотация. Все, что потребно есть, от вас только удел потребуется. Ну а у эфира, как завсёды, зараз буду звучать добрые новины.
0: Новины бывают важными, серьезными, оперативными. А у нас новины добрые.
1: Супрацоўнікі службы бяспекі аэрапорта ў Таіландзе звярнулі ўвагу на дзіўную жанчыну, якая бадзялася без справы. Аказалася, што 66-гадовая дама прыехала з іншай правінцыі, каб сустрэцца з пілотам, з якім некаторы час таму пазнаёмілася ў сацыяльных сетках і моцна закахалася ў яго. Праўда, асабістай сустрэчы не адбылося, таму што пілот, як высветлілася, быў створаны штучным інтэлектам. Супрацоўнікі аэрапорта звязаліся з сынам гэтай дамы, і ён забраў маму дамоў. Рабаванне крамы ў Аргентіне атрымалася даволі кур'ёзным. Два рабаўнікі закрылі супрацоўніка магазіна ў прыбіральні, а самі прыступілі да сваіх крымінальных спраў, калі раптам адзін з іх заўважыў, што да прылаўка падышла жанчына-пакупніца. Як не дзіўна, тады адзін са злачынцаў часова ўзяў на сябе абавязкі прадаўца, стаў за прылавак і абслужыў кліентку, прасканіраваў тавары, прыняў яе аплату і нават выдаў чэк. Ну а потым, як ні ў чым не бывала, вярнуўся да рабавання. Паліцыя зараз шукае абодвух зламыснікаў. Сямейная пара, якая спынілася ў атэлі горада Дорал, Фларыда, адчула не самыя прыемныя эмоцыі. Позна ўначы жанчыну абудзіла адчуванне, быццам побач з ложкам нехта знаходзіцца. Але яна не надала гэтаму значэння і заснула зноў. Наступны раз дама абудзілася раніцай і на гэты раз адчула рух пад ложкам. Зірнуўшы туды, яна ўбачыла незнаёмца, які ляжаў пад ложкам. Дама і яе муж у паніцы выскачылі з нумара і кінуліся да персаналу гасцініцы. Злачынец, якога затрымала паліцыя, патлумачыў, што раней двойчы спыняўся ў гэтым атэлі, але ў далейшых візітах яму было адмоўлена. Таму ён пракраўся ў нумар праз балкон і схаваўся пад ложкам. І апошняе, у сетцы набірае папулярнасць відэа, на якім нахабная чайка скрала абед з падносаў марскога льва. Небараку засталося толькі сядзець і глядзець услед птушцы, спрабуючы змірыцца з тым, што здарылася.

0: Пятерка топ-рок-фактов. Ну и денек на радио «Столица».
1: Сябры, ну что ж, протягнем зараз знакомиться с сегодняшними топ-рок-фактами, але спочатку, як заусёды, нагадаю тое, что почули ранее у першой полови программы. Гэта была информация про Дэвида Кавердейла, які нарадзіўся сёння, и увогуле некаторые факты из яго творчасці и биографии. Ну и рост, конечно, высветлили 179 сантиметров у гэтага знакамітага рок-музыканта. Так само говорили про Роні Джеймса Дыя, які быў сціплага росту, але гэтая самая акалічнасць падкрэслівала неверагодную, амаль містычную сілу яго голасу. Ну і пра вечнага школьніка Ангуса Янга. Вось так, калі ў школе некалі ён не паспяваў пераапранацца пасля школы і прыходзіў на рэпетыцыі, вось гэты самы такі імідж за ім замацаваўся на доўгія-доўгія гады яго творчасці. Ну а зараз чарговая гісторыя. Ларс Ульрых, барабаншчык і сузаснавальнік культавага метал-гурта «Металіка», ростам 167-168 сантиметраў. Ну вось, дзесьці так. На фоне астатніх, дарэчы, удзельнікаў гэтага калектыву, ён заўсёды прыкметна вылучаецца. Таму што фронтмен Джеймс Хэтфілд мае рост 185 сантиметраў, гітарыст Кірк Хэммет каля 172 сантиметраў, а бас-гітарыст Роберт Трухільё 175 сантиметраў. Вось з-за гэтага на агульных фото Ларс часта стаіць крыху наперадзе. Прыхільнікі часта жартуюць, што пазіцыя барабаншчыка ідэальна падышла гэтаму музыканту. Калі ён сядзіць за сваёй маштабнай ударнай установкай, то яго рэальны рост практычна немагчыма вызначыць са сцэны. Ну а сам Ульрых не камплексуе з-за росту і перыядычна паджартоўвае з гэтага ў сацыяльных сетках. Вось, напрыклад, калі ён апублікаваў фота са сваімі пасталелымі сынамі, якія перараслі бацьку, то падпісаў пасты ў духу «Чорт пабяры, вы сталі такімі высокімі, ці гэта я памяншаюся?»

0: Денек на радио «Столица».
1: Ну што ж, сябры, яшчэ крышачку часу у нас з вамі ёсць для таго, каб падвесці вынікі сённяшняга эфіру і высветліць, якія рок-выканаўцы знакамітыя, уплывовыя, спадабаліся вам найбольш і з нізкім ростам, дарэчы, рок-выканаўцы. Дык вось, доўгі час такім безумоўным пераможцам, лідарам быў знаходлівы Ларс Ульрых, але вось у апошнія хвіліны ўсё змянілася, як гэта звычайна бывае. Да яго далучыўся яшчэ і вечны школьнік Ангус Янг. Такім чынам, два рок-факты сёння вам вельмі-вельмі спадабаліся. Канешне, Ларс Ульрых, які хаваецца за сваімі барабаннымі ўстаноўкамі, і з-за гэтага ніхто не можа зразумець, якога ён росту. Ну і, канешне, ўсё выглядае вельмі цудоўна ў гурце Металіка. Падаецца, што ўсе музыканты аднолькавыя. І Ангус Янг, нязменны соло-гітарыст, гітарыст гурта ACDC, таксама ось, які свой сцэнічны вобраз вечнага школьніка, ён падносіць такім чынам, што гэта дапамагае яму ў яго творчасці і ніякім чынам не вылучае яго па росце сярод іншых удзельнікаў гурта ACDC. Дзякую всім, хто гэтай дзве гадзінкі быў разам з намі. Для вас працавалі вядучы Алла Іванова, гукрэжысёр Мікіта Яўдакімаў. Мы развітваемся. Усім добрага настрою, добрага дня. Будзьце і надалей разам з радыё «Сталіца». Пачуемся. Пакуль.
0: Залатыя хіты на радыё «Сталіца». Слухай, любімая.

Вітаю з вами Данута Анчелеўская. У Дзяржынску на абласных дажынках прайшоў фестываль сілавых відаў спорту. На ім 65-гадовы гіравік Вячаслаў Хранека установіў абсалютна сусветны рэкорд у беларускім жыме. Гіра 32 кілаграмы, рэгламент 5 хвілін, мэта больш за 86 уздымаў. Ён выканаў 90 за 4 хвіліны 30 секунд. Вячаслаў – легендарны беларускі гіравік, шматразовы чэмпіён свету, майстар спорту міжнароднага класа, лаўрэат кнігі рэкордаў Гіннеса і прэзідэнт Беларускай федэрацыі гіравога марафону. За сваю больш чым 40-гадовую спартыўную кар'еру установіў больш сусветных рэкордаў, чым футбаліст Крыштыяну Раналду і хакеіст Уэйн Грэцкі разам узятыя. 185 разоў становіўся лепшым у свеце, і ўжо адно гэта унікальнае дасягненне. Здаралася, што ўстанаўліваў па 12 сусветных рэкордаў у год, і гэта толькі афіцыйна зафіксаванае. Адзін з яго самых знакамітых – пад'ём 16-кілаграмовай гіры адной рукой 18 108 раз за суткі. Пасля аперацыі ў 2016-м урачы забаранілі падымаць цяжар, стоючы. Але Вячаслаў вытрашыў новы від спорту – беларускі жым, штурхае гіру лежачы, нават праходзіць міжнародныя спаборніцтвы. А ці ведаеце, што Хранека хацеў стаць цяжкаатлетам? Расказваў, што быў пухлым, але актыўным хлопчыкам. Калі жылі ў Коме СССР, спрабаваў усё – хакей, футбол, лыжы, нават баскетбол. Але душа ляжала да цяжкай атлетыкі. Пасля службы ў арміі вярнуўся ў родны Бабруйск, займаўся пад кіраўніцтвам Міхаіла Рабікоўскага. Дайшоў да кандыдату ў майстры спорту, але трэнер сказаў, няма даных, не было той выбухной сілы, якая дазваляе аднамоментна падымаць вялікую вагу. Затое была сілавая цягавітасць і ўменне трываць. Менавіта гэта і прывяло да гіравога спорту, які ў 80-х годах толькі пачынаў набіраць папулярнасць у СССР.

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая.

0: Дзе ты такіх глупстваў набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта...
1: Тэорія зману.
2: Прынята лічыць, што электрычныя зубныя шчоткі эфектыўней за звычайныя. Праўда гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламінова, і гэта рубрыка, якая пралье святло на ўсе закасцянелыя міфы. У 2019 годзе нямецкія навукоўцы апублікавалі абагульненыя даныя 11-гадовага назірання за здароўем ротавай поласці 2819 чалавек. Яны прыйшлі да высновы, што ў тых, хто выкарыстоўваў электрычныя зубныя шчоткі, радзей развіваўся ці павольней прагрэсіраваў парадантоз і карыес. Выпадкі страты зубоў таксама адбываліся радзей. Навукоўцы вызначаюць, што мяркуючы па ўсім і ў доўгатэрміновай перспектыве выкарыстанне электрычных шчотак пераважней для здароўя поласці рота. Стаматолагі слушна заўважаюць, што ключавы момант у выкарыстанні зубных шчотак – гэта правільная тэхніка. Чысціць зубы неабходна не менш за 2 хвіліны, здзяйсняючы кругавыя рухі, трымаючы шчотку пад правільным вуглом і пры гэтым не націскаючы на яе. У шматлікіх сучасных мадэлях электрычных шчотак усё гэта кантралюецца аўтаматычна. Такая прастата выкарыстання асабліва важная для дзяцей і падлеткаў, якія могуць не ведаць аб правільнай тэхніцы ці не надаваць значэння таму, як менавіта яны чысцяць зубы. У 2018 годзе нямецкія навукоўцы правялі эксперымент. Яны ўзялі 60 падлеткаў ва ўзросце ад 13 до 17 гадоў і падзялілі іх на 2 групы. Першая з якіх карысталася звычайнай шчоткай, а другая – электрычнай. У ходзе эксперыменту працэс чысткі зубоў праходзіў пад назіраннем спецыялістаў. У ходзе эксперыменту працэс чысткі зубоў праходзіў пад назіраннем спецыялістаў. І аказалася, што падлеткі, якія выкарыстоўваюць электрычныя шчоткі, чысцілі зубы даўжэй. Праз 2 тыдні стаматолагі агледзелі поласці рота паддоследных і высветлілі, што ў групе, якая выкарыстоўвае электрашчоткі, колькасць зубнога налёту была ніжэй больш чым на 30%. Пры гэтым эксперты адзначаюць, што выкарыстанне электрычнай шчоткі пры ўсіх яе перавагах зусім не неабходная ўмова для здароўя зубоў. Ручной шчоткай таксама можна дастаткова эфектыўна падтрымліваць чысціню поласці рота, калі карыстацца ёю правільна. Значна важней рэгулярнасць чысткі зубоў, чым тып шчоткі. Чарговы міф развенчаны, наступныя чакаюць свайго часу, таму хутка пачуемся зноў.
1: Тэорія зману.
3: Слухай, любімае.

0: Самбийская республика.
1: Калі мы выбираем радио, чтобы такое сегодня послухать, пытанию не возникает. Гэта любимая столица. У политики зарабить выбор значно складанее. Тому с вами президентская республика и политолог Андрей Лазуткин. На минулых выходных наш союзник, Российская Федерация, обрала новый склад Державной Думы. Але выборы – это не только пытание деятельности парламента, это еще и пытание мирных перемог по Украине. Бо все документы, которые пропоновывала Россия для мирного процесса, потребовали проведения Киевом выборов. На что Захад каждый раз отказывал. Это немогчимый военный час, складано и нема сродку гарантовать безпеку. Але Россия своим прикладом показывает, что эти аргументы ничего не варты. Было бы жадание, якого видовочно нема в Евросоюзе. Хотя на словах гэтыя людзі выступаюць за дэмакратыю і змену ўлады, у тым ліку і Беларусі. З іншага боку, ёсць Трамп, які таксама патрабаваў ад Зеленскага правядзення выбараў, які бачыць, што Расія за 4 гады пераабрала і прэзідэнта, і парламент, а Украіна адмаўляецца ад дэмакратычных працэдур. І гэта наглядна паказвае, у якой краіне ўлада мае рэальную падтрымку, а дзе яна нетрывалая. Пры гэтым падчас выбараў у Расіі не спыняліся тэракты, але атрымаўся зваротны эфект. Не ўдалося панізіць яўку і запалохаць людзей, бо атакі мірных аб'ектаў згуртоўваюць і выклікаюць патрабаванні да ўлады дзейнічаць жорстка. Недаўні яркі прыклад – Іран, дзе амерыканцы разлічвалі, што фізічна знішчаць частку ўлады, а астатняя эліта будзе здавацца. Але замест расколу яны наадварот аб'ядналі краіну. Але ў чым маюць рацыю і заходнікі, і амерыканцы, у выпадку крызісу сапраўды складана праводзіць выбары. Большасці краін у выпадку ваенных падзей будзецца ваеннае становішча, але гэта магчымая крыніца злоўжывання з боку прэзідэнта, каб захапіць уладу. Два гады таму мы бачылі, як гэта адбывалася ў паўднёвай Карэі, калі карэйскі прэзідэнт паспрабаваў з дапамогай ваеннага становішча арыштаваць парламент. Таму ў Беларусі рашэнне аб увядзенні ваеннага становішча, а значыць аб атрыманні прэзідэнтам і Саветам бяспекі неабмежаваных паўнамоцтваў, уводзіць усебеларускі народны сход. І гэта дэмакратычна, бо калі паглядзець на склад УНС, то гэта людзі, якія самі абіраліся, у асноўным у мясцовыя саветы, але ёсць таксама і суддзі, і дэпутаты парламента, і прадстаўнікі ўрада, і грамадскіх арганізацый. Што важна, сход вызначае паўнамоцтвы цэнтральнай выбарчай камісіі і абірае яе склад. Таму ў нас не можа быць сітуацыі, як на Украіне, калі Зеленскі вырашае аднаасобна, хто і калі яго будзе пераабіраць, а заходнія партнёры бегаюць за ім і ўпрошваюць. І мірныя перамовы кожны раз таму і зрываюцца, што Зеленскі не ўпэўнены ў перамозе на выбарах і надзімае сабе рэйтынг за кошт тэрактаў, ад чаго вайна толькі становіцца больш жорсткай. Таму вельмі дальнабачна, што ОНС у Беларусі вырашае пытанне вайны і міру або адпраўкі беларускага вайсковага кантынгенту за мяжу. Зразумела, у цяперашняй сітуацыі і пры дзеючым прэзідэнце гэтыя паўнамоцтвы сходу наўрад ці спатрэбяцца. Александр Лукашэнка заўсёды выступаў за мірныя перамовы, а нядаўна на мерапрыемстве 17 верасня спецыяльна падкрэсліў для заходніх суседзяў, што Беларусь не мае прэтэнзій на Беласток і Вільнюс, хаця быў складаны гістарычны момант. Але гэта тычыцца Александра Лукашэнкі, і ні адна краіна не застрахавана ад свайго Зеленскага, які абіраецца на правільных мірных лозунгах, а потым робіць незразумела што. Чыноўнікі Евросаюза, США і Брытаніі ў гэтым выпадку кажуць: «Нічога страшнага, чакайце 5 гадоў і выбірайце наступнага прэзідэнта». Гэта дэмакратыя. Але за 5 гадоў можна разваліць тое, што беларусы ўрад Александра Лукашэнка будавалі больш за 30 гадоў. Тое, што мы называем прэзідэнцкай рэспублікай. Таму ОНС мае яшчэ одно важнае паўнамоцтва – адправіць прэзідэнту ў адстаўку. Усебеларускі народны сход стаіць вышэй за ўсе іншыя галіны ўлады ў нашай сістэме. Але гэта пра асобны выпадак, калі ўнутры ўлады адбываецца канфлікт. За 35 гадоў незалежнасці ў нашай гісторыі такое было толькі аднойчы, калі Верховны Савет не мог абрацца за нізкай яўкі, але адначасова не жадаў аддаваць паўнамоцтвы прэзідэнту. Добраахвотна ад улады ніхто не адмаўляецца, таму тады збіралася першая УНС, каб прапанаваць новую прэзідэнцкую канстытуцыю. Менавіта з гэтага моманту мы лічымся прэзідэнцкай рэспублікай. А ў звычайны час паўнамоцтвы УНС мы бачым у эканоміцы. Цяпер кожны год УНС збіраецца і слухае справаздачу ўрада, што было зроблена ў гэтым годзе і як выконваецца эканамічная праграма, з якой прэзідэнт ішоў на выбары. Вядома, продкі такога інструмента кантролю над уладай ніколі не мелі і таму разважалі па-філасофску. Добрага і карчма не сапсуе, а злога і царква не направіць. Але гэта ў іх проста не было УНС.
0: Президентская республика. С
2: Свой гук, своя мова. Радио «Столица».

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 16 годин. У студии с выпуском новин Егор Шевчик. Запозычанасць за арэнду і камунальныя паслугі ў

0: Калым па краіне перавысіла адзнаку ў 20 мільёнаў рублёў, а даўжнікі гадамі карыстаюцца арандаванымі квадратнымі метрамі. Аб гэтым Александр Лукашэнка заявіў на нарадзе аб перспектывах жыллёвага будаўніцтва. Адказным асобам даручана разабрацца з праблемай.
1: Вызывает недоумение ценообразование и дисциплина расчетов за арендные метры. В некоторых случаях арендная плата за жилье в областных центрах просто символическая. На данном фоне есть такой парадокс. Просроченная задолженность за аренду и коммунальные услуги в целом по стране перевалила за 20 миллионов рублей. Должники годами продолжают пользоваться арендованными квадратными метрами. Копейки стоит, и это заплатить не можем. Конечно, ситуации бывают разные. Порой человек попал в беду, находится в тяжелом положении, но ему, может, и надо помочь. Но это же не годами мы будем помогать. Зафиксированные комитетом госконтроля факты и суммы совокупных долгов показывают, что здесь какая-то системная недоработка, которую надо исправить.
0: Кампанія па прысуджэнні дзяржаўнага знака якасці па выніках 2026 года выйшла на фінішную прамую, паведаміла старшыня дзяржкамітэта па стандартызацыі Алена Маргунова. На атрыманне ўзнагароды прэтэндуе каля 260 найменняў прадукцыі ад 150 прадпрыемстваў, большасць харчовыя тавары. Пакет дакументаў перададзены ў Савет міністраў, хутка камісія вызначыць пералік лаўрэатаў. Ратавальнікі Беларусі, Казахстана і Расіі вызначылі ключавыя напрамкі супрацоўніцтва падчас профільнага пасяджэння ў Нясвіжы, паведамляе Белта. Спецыялісты ў прыватнасці дамовіліся аб абмене вопытам у сферах прымянення беспілотнікаў і робататэхнікі, ліквідацыі наступстваў дарожна-транспартных здарэнняў з удзелам электратранспарту, а таксама аб сумеснай падрыхтоўцы горна-ратавальных падраздзяленняў. Мінску зараз плюс 10. Па данных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. Часам дажджы, ноччу месцамі па краіне моцныя. Днём у асобных раёнах навальніцы, у начныя і ранішнія гадзіны слабы туман і парывісты вецер. Начная тэмпература паветра плюс 5-10, у дзень 10-16. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца. У Віцебску і Гродні плюс 13-15, у Брэсце, Магілёве і Гомелі 14-16. У сталіцы ўначы плюс 8-10, у дзень 11-13, часам дождж.

0: про вельми добрый рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома, пра рок. У студыі Ева Пламенава і чарговая рок-навінка. Вакаліст і гітарыст хрысціянскага метал-гурта Striper Майкл Світ расказвае пра новую песню Here in Your Heart. Мы ўпарта працуем над тым, каб захаваць наша класічнае гучанне, але пры гэтым дадаём сучасныя ноткі. Сэнс нязменны, Бог заўсёды нязменны. Нягледзячы ні на што, можа мы і не, але ён. Песня «Here in your heart» выйдзе на 18-м студыйным альбоме гурта «Throne of Thrones», рэліз якога запланаваны на 25 верасня. Чакаем рэліз, а зараз слухаем прэм'еру.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10.

0: снизились. В средствах массовой информации и социальных сетях иногда появляются жалобы граждан на некомпетентность местных властей, бюрократические проволочки банков при выдаче жилищных кредитов и тому подобное. Таких ситуаций быть не должно. И тут правительство должно на всю катушку включиться и руки-ноги, извините за грубость, поотрывать за подобные вещи. Не глядя на то, это банки или какие-то там бюрократы.
1: У Беларусі пашыраны пералік харчовых тавараў, пры экспарце якіх прадугледжана частковая кампенсацыя транспартна-лагістычных расходаў. Адпаведную пастанову падпісаў прэм'ер-міністр Александр Турчын. Так у спіс трапілі пшанічная мука, макаронныя вырабы і курыныя яйкі, а пералік краін папоўніўся Рэспублікай Сьерра-Леоне. Матолін пакой адкрыўся ў навукова-практычным цэнтры дзіцячай анкалогіі, гематалогіі і імуналогіі пры падтрымцы Беларускага саюза жанчын, паведамляе Newsby. Як адзначылі ў арганізацыі, памяшканне стане своеасаблівым месцам прыгажосці, магчымасцю ненадоўга выйсці з няпростага бальнічнага рытму, аднавіць сілы і адчуць падтрымку. У прыватнасці, у новым кабінеце будуць працаваць валанцёры-цырульнікі. У Мінску зараз плюс 10. Па даных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. Часам дажджы, ноччу месцамі па краіне моцныя. Днём у асобных раёнах навальніцы. У начныя і ранішнія гадзіны слабы туман і парывісты вецер. Начная тэмпература паветра плюс 5-10, у дзень 10-16. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца. У Віцебску і Гродня плюс 13-15, у Брэсце, Магілёве і Гомелі плюс 14-16. У сталіцы ўначы плюс 8-10, у дзень 11-13 часам дождж.
2: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.

0: Радио «Столица».
1: Я отпрацавал, еду, хутка буду.
0: Слухай, любимые.
1: «Навигатор» на Радио «Столица».
2: Привітанне, рокеры, якія сёння пакінулі свае машыны ў гаражах і пераселі, напрыклад, на ровары. Гэта Радыё Сталіца, вы слухаеце «Навігатар», тую самую праграму, дзе мы вядзём вас не толькі па дарогах, але яшчэ і па вашых думках, сумненнях і, канешне, заторах жыцця. У студыі я, ваш капітан Андрэй Крупіч, той самы чалавек, які любіць хуткасць, але сёння я прыпаркаваў сваё эго і перасеў на свае ж ногі. Побач са мной працуе наш гукарэжысёр Святлана Антонова. Яна можа пераключаць гук так хутка, што ёй пазайздросціць любы светлафор. Сёння ў нас свята, якое гучыць як выклік. Сусветны дзень без аўтамабіля. Так, браты і сёстры, сёння нам прапануюць пакінуць сваіх жалезных коней і пайсці пешу, або калі пашанцуе. У некаторых, мне здаецца, сёння гарадах няма дажджу, то і паехаць на ровары. Сёння мы разам святкуем дзень, калі машыны адпачываюць, ну а мы усе ўспамінаем, як карыстацца грамадскім транспартам і, канешне, сваімі ж нагамі. Рыхтуйце кеды, ўключайце рок і пачынаем рухацца. З намі будуць рухацца і наступныя выканаўцы. У першай эфірнай гадзіне мы пачуем Rainbow, Skynet, Green Day, Maroon 5, Magnolia Park. Паехалі, сябры!

0: Драйв-чат.
1: 17 гадзін 15 хвілін, гэта радыё сталіца. Сёння мы адзначаем сусветны дзень без аўтамабіля. І, дарэчы, сябры, менавіта сёння дакладна ў Мінску можна праехаць бясплатна ў грамадскім транспарце, але трэба з сабою захапіць вадзіцельскае пасведчанне. Так што ведайце і карыстайцеся. Ну, а я, дарэчы, вельмі часта спрабую хадзіць пешу і ўстаю раніцай, думаю, ну, малайчына, Андрэй, сёння ты находзіш свае 10 тысяч крокаў, а бывае такое, што разумееш, калі ідзеш па горадзе, што бачыш тое, чаго ніколі не заўважаеш з машыны. Напрыклад, тыя самыя ямы, якіх няма ў спісе на рамонт, дзіўных людзей, якія рана размаўляюць з катамі на лаўцы, і рэкламу «Куплю кватэру», якая вісіць на кожным слупе. Але ўсё было б добра, калі б не дожджык. Вось сёння я пайшоў, і ён пайшоў дакладна разам са мною. І што я вам скажу? Калі ёсць добры дажджавік, то нават такі дожджык вам не страшны, таму можаце падрыхтаваць парасоны, дажджавікі і, галоўнае, патрэбны вельмі добры абутак, таму што, як кажуць, трэба трымаць свае ногі сухімі. Ну і, сябры, напішыце, як у вас з гэтым, з'яўляецеся вы кіроўцамі ці не. Мы сёння адзначаем сусветны дзень без аўтамабіля, і карыстаецеся вы грамадскім транспартам, ездзіце ці не ездзіце, і падтрымалі ці не гэтую ініцыятыву. Напішыце ў драйв-чат, мы ўсё гэта абмяркуем у эфіры. Заходзьце ў нашу суполку, шукайце яе ў пошуку Telegram. Трэба ўвесці радіо «Сталіца» на рускай мове, далучыцца. Тут заўсёды ў нас прыгожыя дзяўчынкі на пастах. Ну і вось свае каменты пакідайце пад пастамі. Я іх усе агучу ў другой эфірнай гадзіне. Як звычайна, рухаемся.

0: хто апошні ў чарзе? Пра заторы.
1: 17:24, гэта радыё Сталіца. Сябры, сёння мы разам з вамі адзначаем свята. Сусветны дзень без аўтамабіля, і вось вам іронія лёсу. У дзень без аўто заторы нашы нікуды не дзеліся. На праспекце незалежнасці у нас заторчык, як звычайна ўсё стаіць ад плошчы Перамогі да вуліцу Леніна, стаіць усё як чарга ў кавярню на бясплатны амерыкана, напрыклад. Леніна таксама рухаецца марудна, як чалавек, які вырашыў у першы раз пайсці на йогу павольна і з сумленнем. Леніна стаіць ад Дня Мігі да Незалежнасці, у іншы бок таксама ад Ульянаўскай да Незалежнасці. Бачым, на жаль, і спачуваем тым, хто апынуўся зараз у аварыі. Некалькі аварый. Адна ў нас на Партызанскім праспекце, на пад'ездзе да МКАДа. У сувязі з гэтым там заторчык. Таксама на перакрыжаванні вуліцы Арлоўскай і Лілі Карастаянавай. Таксама заторчык традыцыйны на Даўгінаўскім тракце ад Прыгараднай да Арлоўскай. Так само бачим ремонтные работы на перекрыжаванні Машерова и Даумана. Улічыцеся сябры гэту інфу. Ну и, конечно, расскажу, где сегодня працуют мобильные датчики контролю хуткасти у Минску. На проспектах Незалежности, Партизанским, Дзяржинского, Пушкина и Жукова. На улицах Притыцкого, Радыяльной, Ленина, Денисовской, Кальварийской. Ну и, конечно, на МКАДе у Бресте, на улице Московской и Варшавской шаши. У Гродні на улицах Магистральной и Карского, у Могилеве на проспектах Пушкин. Кінскім і Шмітта. Улічылі сябры, ну і рухаемся, хто на чым, хто без аўтамабіля героі, хто на аўтамабілі героі таксама. Галоўнае, заставайцеся на Сталіцы. Гоу!

0: Ну что там на дворе?
1: Навигатор.
2: 17.36, радио столица, сусветный день без автомобиля. Сегодня, завтра, сябры, у нас такое надворье, конечно, можно сказать, не самое идеальное, как пойти пешу, але усё ровно. Минск плюс 11, плюс 13, будет дождь, берите дождевик, каб не отчувать себе марафонцем, нават калі просто пойдете у краму. Ну, ти хотя б парасон. Гродно плюс 13, плюс 15, тут так само махчым і дождык, можна пачынаць будаваць каўчэг, канешне, жартую, просто купіце спецыяльны спрэй для абутку. Я вось сёння гэта і зрабіў. Брэст 14-16, сонца час ад часу тут выглядае, быццам пытаецца. А ты дакладна ўпэўнены, што не паедзеш на машыне. Віцебская плюс 13, плюс 15, вось тут без ападкаў. Ідэальна, каб уключаць рок і ісці на прагулку. У Гомелі цяплей 15-17 і даволі сонечно. Ідэальна, каб пакінуць машыну і прайсціся пешу пад якасны рок. Магілёў 14-16, без ападкаў. І дзянёк ціхі, нібы горад вырашыў таксама адпачыць ад руху. Мы ад руху адпачываем, але не ад якаснай музыкі. Рухаемся разам, гоу!

0: радио столица.
1: Сябры, першая гадзіна пролятела, як маршрутка, якую ты не паспеў злавіць, але не хвалюйцеся, ёсць яшчэ другая, там будуць і факты, і вашы гісторыі. Не пераключайцеся, сталіца яшчэ не запаркавалася, хоць сёння мы і адзначаем сусветны дзень без аўтамабіля. Сустракаемся пасля выпуску навін.

0: Драйв-чат.
1: 18 годин 16 хвилин, радио столица, только что Guns N' Roses спевали Welcome to the Jungle, ну а Яндекс каже Welcome у заторы, зараз яны еще повеличились и оценил ён их у 9 баллов, вось вам и день без автомобиля. Мы сегодня отзначаем и бачим, что заторы отзначили его так само своим чином. Стоит Минск и, конечно, перш за все звернем увагу на проспект Незалежности, самый центр по традиции от площади Перемоги до Ленина, у інший бок так само от Ленина до площади Ленина, доволі и доволі щільно от Нямиги у бок Незалежности, у інший так само от Ульяновской до Незалежности, на Першамайской доволі щільненько все от Янки Купалы и ажно до улицы Козлова, на Козлова так само от Платонова до площади Змитрака Бядулі. Конечно, есть у нас складанасці з рухом і на МКАДі. Зверніце увагу, сябры, что, на жаль, адбылася аварія на МКАДі у нас на з'їзді на вулицу Ваупшасова. І заторчик зараз ад з'їзда на Ваупшасова ажно амаль што да з'їзда на проспект Партызанскі. Ну і так само ёсць абмежаванні руху на Даўгінаўскім тракце, заторчык ад Прыгарадной да Арлоўскай. На Арлоўскай ідуць рамонтныя работы на перакрыжаванні вуліцы Арлоўскай з вуліцай Лілі Карастаянавай. Там ёсць так само абмежаванні руху. Ну а каб ехаць без абмежаванняў, трэба памятаць так само і пра хуткасны рэжым, каб вас не запынілі. Ну і каб усё скончылася для вас, канешне, і для вашых пасажыраў добра. І раскажу, дзе сёння працуюць мабільныя датчыкі кантролю хуткасці ў Мінску. Іх можна заўважыць на праспектах Незалежнасці, Партызанскім, Дзяржынскага, Пушкіна, Жукава. Таксама на вуліцах Прытыцкага, Радыяльнай, Леніна, Дзянісаўскай, Кальварыйскай. Ну і, канешне, на МКАДзе ў Магілёве на праспектах Пушкінскім і Шмідта, у Гродні на вуліцах Магістральнай і Карскага, у Брэсце на вуліцы Маскоўскай і на Варшаўскай шашы. Ну і зараз у нас у сталіцы ідзе дождик. Расскажу, яким будзе надвор'е на завтра. Завтра яно так само не самое ідэальнае, каб пайсці пешшу, але ж не па ўсёй краіне. У Мінску чакаецца плюс 11, плюс 13, дождик. Таму, сябры, можете захапіць дажджавікі, каб адчуць сябе тым самым марафонцам, нават калі просто куды-небудзь вам трэба на кароткую дыстанцыю, напрыклад, у краму. І пашанцавала тым, хто учора добра, выдатна адзначыў дзень нараджэння сталіцы разам з намі і выйграў сабе той самы стыльны дажджавічок. У Гродні чакаецца плюс 13, плюс 15, таксама дожджык. Можна пачынаць будаваць, напрыклад, якно і каўчэг, таму што ёсць такі вось прагноз, што будуць дажджы ў нас на ўвесь тыдзень. Паназіраем. Брэст плюс 14, плюс 16. Сонца тут час ад часу выглядае, быццам пытаецца. А ты дакладна упэўнены, браце, што не паедзеш на машыне? Тут у Брэсце, я думаю, людзі упэўненыя. Напішыце нам, калі вы зараз слухаеце нас з Брэста. Віцебск плюс 13, плюс 15. Без ападкаў. Гэта ідэальнае надвор'е, каб уключаць сталіцу ў навушніках, напрыклад, і ісці або нават бегчы на прагулку. Гомель плюс 15, плюс 17. Вось тут даволі сонечна. Ідэальна, каб пакінуць машыну і прайсціся пешшу або амаль што прайсціся, можна нават прабегчыся пад якасны рок. Магілёў плюс 14, плюс 16, без ападкаў. У Магілёве ўсё ціха, нібы горад таксама вырашыў адпачыць ад руху. У нас сёння сусветны дзень без аўтамабіля. Напішыце, сябры, як у вас з гэтым, падтрымалі вы ініцыятыву ці не. Я вось падтрымаў і раю іншым таксама. Рухаемся.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Великое княство Сула запрашивает детей и дорослых у неверогодные историчные вандровки. Ведаешь историю родины, пильнуешь Беларусь. Парк Сула, Кропкабай.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
2: Курьезные, дивные, смешные и не только. Новины из усяго свету. У рубрицы «Цікавості».
3: 18.29, сусветны дзень без аўтамабіля адзначаем мы разам з усім светам. Гэта радыё «Сталіца», даю цікавую інфу. Першы сусветны дзень без аўто прайшоў у 94-м годзе у Францыі. Сёння больш за 2000 гарадоў па ўсім свеце падтрымліваюць гэтую акцыю. У Парыжы 22 верасня забараняюць рух у цэнтры горада цалкам, толькі пешу і на ровары. Паводле даследаванняў, узровень шуму у городах у гэты дзень падае ажно на 40%. У некаторых городах Латинской Америки сёння грамадскі транспарт бясплатны таксама. У Лондоне у дзень без аўто зніжаецца колькасць дарожна-транспартных здарэнняў амаль на 30%. Сусветная арганізацыя аховы здароўя рэкамендуе хоць бы адзін дзень на тыдзень адмаўляцца ад аўто для здароўя сэрца. У Нью-Йорку праводзяць вулічныя фестывалі, калі у весь Манхэттен ператвараецца ў пешаходную зону таксама. Адмова ад аўто на адзін дзень эканоміць у сярэднім 5-10 літраў паліва. У Таліне праводзяць масавыя заезды на роварах, а ў некаторых гарадах Азіі праводзяць конкурсы на лепшага пешахода, такое таксама ёсць. Даследаванні паказваюць, што пешыя прагулкі зніжаюць узровень стрэсу на 20%, а ў Осла частка вуліц ўжо назаўсёды пешаходная, і людзі сталі больш усміхацца, і такія ёсць даследаванні. А вось у Амстэрдаме больш ровараў, чым людзей, таму дзень без аўто там практычна заўсёды. Напішыце, як у вас з гэтым, падтрымліваеце вы такія акцыі ці не. Сусветны дзень без аўтамабіля, пад апошнім пастом заходзьце ў наш Telegram, пакідайце свае каментарыі, усе іх я агучу вельмі хутка.

0: Драйв-чат.
1: 18.39, сябры, сусветный день без автомобиля. Мы сегодня отзначаем. Самый час почитать ваши комменты с нашего телеграм-канала. Мальвина, наша постоянная слухачка, сегодня пишет першай. Усім привітанне. Часам корыстно заповолить рух, каб зауважать прыгажосць вакол. Я цалкам падтрымліваю гэты день. І нават не ведая гэтага сёння ў тым ліку, я адмовілася ад аўтамабіля. Вельмі добра, што гэта зрабіла ў першай палове дня, калі не было яшчэ дажджу. Гэта цудоўная магчымасць пабыць у руху, патрэніць і павітаць знаёмых. Сёння мой аўтамабіль адпачывае, а я атрымліваю асалоду ад кожнага кроку. Мальвіна, так трымаць. Дзякуй вам за камент. А вось Алік, наш слухач, напісаў: «Навошта мне машына, калі я сам машына?» Алік, логіка працуе. Так, тут, канешне, даслаў загадачку Васіль. Там два хлопцы ў касухах, але ж яны не рокеры. Гурт, мне здаецца, гэта Кармен. Мне здаецца, так і ёсць. Не нашы гэта героі, таму рухаемся далей. Што ў нас бачна яшчэ? Кацярына напісала: «Вітанкі, цяжка без аўтамабіля, калі жывеш у вёсцы і калі трэба ў сталіцу ехаць. Магчыма, канешне, але ў такое надвор'е ад яго я адмовіцца не змагла». Кацярына, нічога, можаце зрабіць сабе дзень без аўто ў любы дзень, які вы пажадаеце, і тым самым падтрымаеце гэтую акцыю. Так, Кацярына яшчэ дадае: «Увогуле я адмаўлялася ад аўто некалькі гадоў пасля атрымання пасведчання кіроўцы. На жаль, не з-за экалогіі, а таму, што баялася ездзіць». Кацярына, галоўнае, што вы зараз не баіцеся і рухаецеся таксама бадзёра разам з намі. Рухаецца бадзёра і наш слухач Пітер Грыфін. Бачым, што рухаецца ён сёння на матацыкле са спінінгам і дзесьці зараз ловіць рыбку. Пітер, вам прывітанне. Далей у нас таксама некалькі каментаў даляцела ў асабістыя. Я спрабаваў праехаць на працу на ровары і сёння адчуў сябе спартсменам. Цікава, як у вас там у дажджавічку ехалі ці не. У дзень без аўто пайшла пешу і ўпершыню заўважыла, што ў маім раёне ёсць прыгожы парк. Жыву там 5 гадоў. Круто, бачыце, час ад часу трэба такія ініцыятывы падтрымліваць, каб зразумець, што вакол нас ёсць яшчэ нешта і невядомае, і ў той жа час цікавае. Дзякуй, сябры, за вашы каменты, за мемчыкі. Дасылайце ўсё нам у драйв-чат, заходзьце ў Telegram, там напішыце ў пошуку «Радіо Сталіца», далучайцеся да суполкі. Канешне, пакідайце свае каментары, усе агучваем. Тут у нас дэмакратыя, рухаемся.

0: «Театр» на радио «Столица».
1: Браты і сестры, вось на сёння і ўсё. Выдатна мы з вами адзначылі сусветны дзень без аўто. Галоўнае, памятайце, нават калі ваш аўтамабіль гэта частка жыцця, часам варта сысці з дарогі і паслухаць, як дыхае горад ці вёска. Гэта была «Сталіца», я Андрэй Крупіч, які сёння таксама пешшу, і наш гукарэжысёр Святлана Антонова. Мы падтрымалі акцыю. Да сустрэчы, і хай ваш дзень заўсёды будзе хуткім і толькі у добрым сэнсе. До сустрэчы завтра, пакуль.

0: «Золотая коллекция» на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Запрашаю у яскравае падарожжа па старонках гісторыі рок-музыкі, дзе кожная кампазіцыя – гэта сапраўдны шэдэўр. Залатая калекцыя лепшых трэкаў усю гадзіну на радыё «Сталіца».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 20 годин. У студии с выпуском новин Егор Шевчук. Пытанне будаўніцтва жылля ў Беларусі абмеркавалі на нарадзе ў прэзідэнта. Александр Лукашэнка абазначыў некалькі актуальных задач: стварэнне празрыстай сістэмы ўліку грамадзян, якія жадаюць атрымаць арэндную кватэру, акцэнт на малыя населеныя пункты, больш шырокае ўцягванне ў працэс прадпрыемстваў рэальнага сектара эканомікі.
2: Людзям абяцалі строіць кватэры ў прывязкі к рабочым месцам. В этом, наверное, суть арэндного жылья. Положительныя прымеры такого падхода мы видзім. Они есть в Петрыкове, Беларускалі, Рудзінскі, БНБК, Турові, Туровскі малочный комбінат, Віцебскі, бройлерная фабрика і ради других населенных пунктов. Некоторые предприятия начали строить для своих работников отдельные квартиры. Но их тоже мало. 153 в 2025 году. По этому блоку вопроса увидится, что для их решения мы должны сделать следующие шаги. Во-первых, создать прозрачную систему учета граждан, желающих получить арендное жилье, чтобы строить адресно. То есть есть человек, который работает, допустим, на МАЗе, да, он готов получить арендное жилье и там жить. Таких людей мы должны видеть, для нас это важно. Возводить жилье с акцентом на малые населенные пункты и ровно столько, сколько необходимо для развития экономики данного региона. До закладки любого многоквартирного дома четко определиться с источниками финансирования. Причем начинать что-то делать, надо же видеть, откуда деньги. Шире вовлекать предприятия реального сектора с использованием собственных и привлеченных ресурсов для решения жилищных вопросов своих сотрудников. То есть это не только бюджетные деньги, но и предприятие должно вкладывать свои деньги.
1: Па выніках нарады прэзідэнт даручыў прадаставіць грамадзянам магчымасць выкупу арэнднага жылля, якое было пабудавана кампаніяй для работнікаў, паведаміў намеснік прэм'ер-міністра Александр Ціраў. Згодна з планам, сёлета прадпрыемствы рэспублікі пабудуюць каля 600 кватэр. Набыццё кватэры будзе даступнае пасля дасягнення пэўнага стажу працы. У трэцяе пасяджэнне 7-га Усебеларускага народнага сходу, якое адбудзецца 17-га і 18-га снежня ў Мінску, плануецца ўнесці ўрачыстыя элементы, паведаміў начальнік сакратарыята УНС Валеры Міцкевіч. Навацыя звязана з 30-годзем з дня правядзення першага сходу. Урад падрыхтуе справаздачу аб прамежкавых выніках выканання праграмы сацыяльнага.

Эльна-эканамічнага развіцця на пяцігодку. Будзе таксама арганізавана выстава дасягнення Украіны за апошнія 30 гадоў. Па данных Белгідрамета, 23 верасня ў Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. Часам дажджы, ноччу месцамі па краіне моцныя. Днём у асобных раёнах навальніцы, у начныя і ранішнія гадзіны слабы туман і парывісты вецер. Начная тэмпература паветра плюс 5-10, у дзень 10-16. У абласных цэнтрах у сераду чакаецца. У Віцебску і Гродні плюс 13-15, у Брэсце, Магілёве і Гомелі 14-16. У сталіцы ўначы плюс 8-10, у дзень 11-13, часам дождж.

0: набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта...
1: Тэорія зману.
2: Прынята лічыць, што электрычныя зубныя шчоткі эфектыўней за звычайныя. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламенева, і гэта рубрыка, якая пралье святло на ўсе закасцянелыя міфы. У 2019 годзе нямецкія навукоўцы апублікавалі абагульненыя даныя 11-гадовага назірання за здароўем ротавай поласці 2819 чалавек. Яны прыйшлі да высновы, што ў тых, хто выкарыстоўваў электрычныя зубныя шчоткі, радзей развіваўся ці павольней прагрэсіраваў парадантоз і карыес. Выпадкі страты зубоў таксама адбываліся радзей. Навукоўцы вызначаюць, што мяркуючы па ўсім і ў доўгатэрміновай перспектыве выкарыстанне электрычных шчотак пераважней для здароўя поласці рота. Стаматолагі слушна заўважаюць, што ключавы момант у выкарыстанні зубных шчотак – гэта правільная тэхніка. Чысціць зубы неабходна не менш за 2 хвіліны, здзяйсняючы кругавыя рухі, трымаючы шчотку пад правільным вуглом і пры гэтым не націскаючы на яе. У шматлікіх сучасных мадэлях электрычных шчотак усё гэта кантралюецца аўтаматычна. Такая прастата выкарыстання асабліва важная для дзяцей і падлеткаў, якія могуць не ведаць аб правільнай тэхніцы ці не надаваць значэння таму, як менавіта яны чысцяць зубы. У 2018 годзе нямецкія навукоўцы правялі эксперымент. Яны ўзялі 60 падлеткаў ва ўзросце ад 13 до 17 гадоў і падзялілі іх на 2 групы. Першая з якіх карысталася звычайнай шчоткай, а другая – электрычнай. У ходзе эксперыменту працэс чысткі зубоў праходзіў пад назіраннем спецыялістаў. У ходзе эксперыменту працэс чысткі зубоў праходзіў пад назіраннем спецыялістаў. І аказалася, што падлеткі, якія выкарыстоўваюць электрычныя шчоткі, чысцілі зубы даўжэй. Праз 2 тыдні стаматолагі агледзелі поласці рота паддоследных і высветлілі, што ў групе, якая выкарыстоўвае электрашчоткі, колькасць зубнога налёту была ніжэй больш, чым на 30%. Пры гэтым эксперты адзначаюць, што выкарыстанне электрычнай шчоткі пры ўсіх яе перавагах зусім не неабходная ўмова для здароўя зубоў. Ручной шчоткай таксама можна дастаткова эфектыўна падтрымліваць чысціню поласці рота, калі карыстацца ёю правільна. Значна важней рэгулярнасць чысткі зубоў, чым тып шчоткі. Чарговы міф развенчаны, наступныя чакаюць свайго часу, таму хутка пачуемся зноў.
1: Тэорія зману.
3: Слухай, любимая.

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 21 година. У студии с выпуском новин я Егор Шилчек. У Беларуси расте колькасць незасельных арендных кватэр. Аб гэтым кіраўнік дзяржавы заявіў у ходзе нарады аб перспектывах жыллёвага будаўніцтва. Часта такое жыллё не рамантуецца. Мясцовыя ўлады плануюць знесці амаль 6 тысяч памяшканняў. Прэзідэнт заклікаў адказных асоб паставіцца да праблемы па-гаспадарску.
2: Как меня информируют, растет число пустующих арендных квартир. Странно, как? Сейчас перечни невостребованных более 17 тысяч жилых помещений. Мы что, мы построили жилье, и оно никому не надо?
3: Александрович, у нас на 1 января 2016 года у нас были служебное жилье, ведомственное жилье, в колхозах жилье, неприватизированное жилье граждан. И с 1 января 2016 года оно все стало арендным жильем. И вот то, о чем вы говорите, вот эти незаполненное жилье арендное, это в большинстве своем в сельской местности старые дома, которые просто...
2: Многие квартиры простаивают больше года. Ну а где хозяйский подход? Ну что, они больше года простаивают. Деньги тратим на содержание. В это время люди на очереди стоят. 16-го года, 10 лет. Зачастую ранее построенное жилье просто не ремонтируется. В результате на сегодняшний день 6 тысяч незаселенных помещений местные власти признали непригодными для проживания и планируют снести. Ну, по-разному бывает. Иногда эти дома, может, и надо сносить старье, это понятно, которое вдруг стало арендным. Но кое-что можно и отремонтировать, до ума довести.
3: И продать, и можно продать.
2: Это да, или продать.
1: Вялікі тэатр Беларусі далучыцца да міжнароднага фестывалю «Дзень Шастаковіча». У рамках аднаго вечара 1 кастрычніка ў фае «Белятажа» адкрыецца выстава «Шастаковіч паміж радкамі» на аснове архіўных матэрыялаў Санкт-Петербургскага дзяржаўнага музея тэатральнага і музычнага мастацтва. Затым адбудзецца паказ балета «Ілюзіі кахання» на музыку Дмітрая Шастаковіча, Фредэрыка Шапена і Леаніда Шырына ў пастаноўцы галоўнага балетмайстра Ігара Колба. Група археолагаў выявіла тайнае памяшканне ў грабніцы Тутанхамона, дзе можа знаходзіцца пахаванне царыцы Нефертіці, паведамляе Белта. З дапамогай тэхналогіі гравіметры быў знойдзены калідор, а ў ім квадратны аб'ект з высокай шчыльнасцю. Спецыялісты мяркуюць, што ён з'яўляецца пахавальнай камерай, аднак прамых доказаў пакуль няма. Атрыманыя даныя знаходзяцца на мяжы магчымасцей метаду, таму неабходны дадатковыя даследаванні. Па данных Белгідрамета, 23 верасня ў Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. Часам дажджы, ноччу месцамі па краіне моцныя. Днём у асобных раёнах навальніцы, у начныя і ранішнія гадзіны слабы туман і парывісты вецер. Начная тэмпература паветра плюс 5-10, у дзень

10-16. У обласных центрах у сераду чакаецца. У Віцебску і Гродні плюс 13-15, у Брэсце, Магілёве і Гомелі 14-16. У сталіцы ўначы плюс 8-10, удзень 11-13, часам дождж.

0: Гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Прывітанне, рокеры, з вамі Андрэй Крупіч, я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Амерыканскі альт-метал і мадэрн рок-гурт Bad Omens, які пасля рэлізу свайго прарыўнога альбома The Death of Peace of Mind ператварыўся ў адзін з самых папулярных і запатрабаваных маладых калектываў свету, прыняў беспрэцэдэнтнае рашэнне. У пачатку 24 года лідар гурта Ноа Себастьян і ўдзельнікі калектыву афіцыйна абвясцілі аб адмене вялікай серыі канцэртаў і турнэ. Прычынай стала моцнае выгаранне і праблемы з псіхічным здароўем з-за шалёнага графіка і ціску музычнай індустрыі. Музыканты адкрыта і шчыра заявілі фанатам, што здароўе чалавека стаіць вышэй за любыя карпаратыўныя абавязкі і чаканні лейблаў, што выклікала магутную хвалю падтрымкі ва ўсім свеце. Слухаем іх магутны і гімнавы трэк «Bad Omens – Just Pretend».

радио «Столица». Чаму прарыў здарыўся менавіта ў 1991 годзе? Да таго моманту рок-сцэна мела патрэбу ў абнаўленні. 1980-е гады мінулі пад сцягам глэм-метала, эфектных шоу і празмернай паліроўкі гуку. Усё для таго, каб прадаць як мага больш. Для часткі аўдыторыі занадта гламурны гук стаў сімвалам фальшу і адарванасці ад рэальнасці. Маладыя слухачы шукалі музыку, якая б гучала сумленна, гаварыла аб расчараванні і трывозе, а не прадавала мару пра вечную вечарынку, таму сыходзілі ў андэграўнднае гучанне. Панк не памёр з канца 1970-х. Яго спадчыну працягвалі The Cox, The Clash, The Slits, The Damned, а ў США Black Flag, Flipper і Melvins. Пасля смерці сідавішыся ў 1979 годзе і распаду Sex Pistols, частка гуртоў згарнула актыўнасць, але на іх месцы вырасла новае пакаленне хардкор-панкаў. Менавіта з гэтай сцэны Кабэйн і Новаселіч цягнулі энергію і шчыльнасць, сумяшчаючы яе з любоўю да цяжкага рока на кшталт Black Sabbath і Led Zeppelin.

Столица. Сёння Nevermind – гэта не просто гістарычны альбом, а культурны арыенцір, які працягвае ўплываць на музыку, моду і ўспрыманне цэлага пакалення. Па даных адной са стрымінгавых платформ, асноўная мэтавая аўдыторыя групы – слухачы ад 25 да 34 гадоў. На другім месцы ідуць зумеры ад 18 да 24 гадоў. Упэўнены, нікога не здзівіш топам самых трэкаў з альбома, якія праслухоўваюцца на платформе. На першым месцы, конечно, Smarting Spirit, адразу за ім «Come as you are» і «Something in the way». Для пакалення Z, якое вырасла ў эпоху TikTok і стрымінгаў, Нірвана стала адкрыццём, хоць для іх бацькоў гэтыя песні былі гімнам падлеткавага бунту, права на самавызначэнне і свабоду выбара. Ну, я на гэтым развітуюся да наступнага разу і пайду слухаць чарговы рок-альбом, каб з вамі пражыць новую рок-гісторыю.

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.бай.

і сучаснасць. Радыё Сталіца. Слухай, любімае. Па-беларуску.

0: Добры рок.
1: Вітання усім, хто прагне паслухаць нешта цікаве, вядома, пра рок. У студыі Ева Пламенава і чарговая рок-навінка. Вакаліст і гітарыст хрысціянскага метал-гурта Striper Майкл Світ расказвае пра новую песню Here in Your Heart. Мы ўпарта працуем над тым, каб захаваць наша класічнае гучанне, але пры гэтым дадаём сучасныя ноткі. Сэнс нязменны, Бог заўсёды нязменны. Нягледзячы ні на што, можа мы і не, але ён. Песня «Here in your heart» выйдзе на 18-м студыйным альбоме гурта «Throne of Thrones», рэліз якога запланаваны на 25 верасня. Чакаем рэліз, а зараз слухаем прэм'еру.

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежашок.

0: Президентская республіка.
1: Калі мы выбираем радио, чтобы такое сегодня послухать, пытание не возникает. Гэта любимая столица. У политики зарабіць выбор значно складанее. Тому с вами Президентская республіка и политолог Андрей Лазуткин. На минулых выходных наш союзник, Российская Федерация, обрала новый склад Державной Думы. Але выборы – это не только пытание деятельности парламента, это еще и пытание мирных перамог по Украине. Бо все документы, которые пропоновывала Россия для мирного процесса, потребовали проведения Киевом выборов, на что Захад каждый раз отказывал. Это немогчимый военный час, складано и нема сродку гарантовать безпеку. Але Россия своим прикладом показывает, что эти аргументы ничего не варты. Было бы жадание, якого видовочно нема у Евросоюза. Хотя на словах гэтыя людзі выступаюць за дэмакратыю і змену ўлады, у тым ліку і Беларусі. З іншага боку, ёсць Трамп, які таксама патрабаваў ад Зеленскага правядзення выбару, які бачыць, што Расія за 4 гады пераабрала і прэзідэнта, і парламент, а Украіна адмаўляецца ад дэмакратычных працэдур. І гэта наглядна паказвае, у якой краіне ўлада мае рэальную падтрымку, а дзе яна нетрывалая. Пры гэтым падчас выбараў у Расіі не спыняліся тэракты, але атрымаўся зваротны эфект. Не ўдалося панізіць яўку і запалохаць людзей, бо атакі мірных аб'ектаў згуртоўваюць і выклікаюць патрабаванні да ўлады дзейнічаць жорстка. Недаўні яркі прыклад – Іран, дзе амерыканцы разлічвалі, што фізічна знішчаць частку ўлады, а астатняя эліта будзе здавацца. Але замест расколу яны наадварот аб'ядналі краіну. Але ўшы маюць рацыю і заходнікі, і амерыканцы. У выпадку крызісу сапраўды складана праводзіць выбары. Большасці краін у выпадку ваенных падзей будзецца ваеннае становішча, але гэта магчымая крыніца злоўжывання з боку прэзідэнта, каб захапіць уладу. 2 гады таму мы бачылі, як гэта адбывалася ў Паўднёвай Карэі, калі карэйскі прэзідэнт паспрабаваў з дапамогай ваеннага становішча арыштаваць парламент. Таму ў Беларусі рашэнне аб увядзенні ваеннага становішча, а значыць аб атрыманні прэзідэнтам і Саветам бяспекі неабмежаваных паўнамоцтваў, уводзіць усебеларускі народны сход. І гэта дэмакратычна, бо калі паглядзець на склад УНС, то гэта людзі, якія самі абіраліся, у асноўным у мясцовыя саветы, але ёсць таксама і суддзі, і дэпутаты парламента, і прадстаўнікі ўрада, і грамадскіх арганізацый. Што важна, сход вызначае паўнамоцтвы цэнтральнай выбарчай камісіі і абірае яе склад. Таму ў нас не можа быць сітуацыі, як на Украіне, калі Зеленскі вырашае аднаасобна, хто і калі яго будзе пераабіраць, а заходнія партнёры бегаюць за ім і ўпрошваюць. І мірныя перамовы кожны раз таму і зрываюцца, што Зеленскі не ўпэўнены ў перамозе на выбарах і надзімае сабе рэйтынг за кошт тэрактаў, ад чаго вайна толькі становіцца больш жорсткай. Таму вельмі дальнабачна, што ОНС у Беларусі вырашае пытанне вайны і міру або адпраўкі беларускага вайсковага кантынгенту за мяжу. Зразумела, у цяперашняй сітуацыі і пры дзеючым прэзідэнце гэтыя паўнамоцтвы сходу наўрад ці спатрэбяцца. Александр Лукашэнка заўсёды выступаў за мірныя перамовы, а нядаўна на мерапрыемстве 17 верасня спецыяльна падкрэсліў для заходніх суседзяў, што Беларусь не мае прэтэнзій на Беласток і Вільнюс, хаця быў складаны гістарычны момант. Але гэта тычыцца Александра Лукашэнкі, і ні адна краіна не застрахавана ад свайго Зеленскага, які абіраецца на правільных мірных лозунгах, а потым робіць незразумела што. Чыноўнікі Евросоюза, США і Брытаніі ў гэтым выпадку кажуць: «Нічога страшнага, чакайце 5 гадоў і выбірайце наступнага прэзідэнта». Гэта дэмакратыя. Але за 5 гадоў можна разваліць тое, што беларусы ўрад Александра Лукашэнка будавалі больш за 30 гадоў. Тое, што мы называем прэзідэнцкай рэспублікай. Таму ОНС мае яшчэ одно важнае паўнамоцтва – адправіць прэзідэнту ў адстаўку. Усебеларускі народны сход стаіць вышэй за ўсе іншыя галіны ўлады ў нашай сістэме. Але гэта пра асобны выпадак, калі ўнутры ўлады адбываецца канфлікт. За 35 гадоў незалежнасці ў нашай гісторыі такое было толькі аднойчы, калі Верховны Савет не мог абрацца за нізкай яўкі, але адначасова не жадаў аддаваць паўнамоцтвы прэзідэнту. Добраахвотна ад улады ніхто не адмаўляецца, таму тады збіралася першая УНС, каб прапанаваць новую прэзідэнцкую канстытуцыю. Менавіта з гэтага моманту мы лічымся прэзідэнцкай рэспублікай. А ў звычайны час паўнамоцтвы ОНС мы бачым у эканоміцы. Цяпер кожны год ОНС збіраецца і слухае справаздачу ўрада, што было зроблена ў гэтым годзе і як выконваецца эканамічная праграма, з якой прэзідэнт ішоў на выбары. Вядома, продкі такога інструмента кантролю над уладай ніколі не мелі і таму разважалі па-філасофску. Добрага і карчма не сапсуе, а злога і царква не направіць. Але гэта ў іх проста не было ОНС.
0: Президентская республика.
2: радиостолица.бай.

0: Радио столица.
1: Па данных Белгідрамета, 23 верасня ў Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. Часам дажджы, ноччу месцамі па краіне моцныя. Днём у асобных раёнах навальніцы, у начныя і ранішнія гадзіны слабы туман і парывісты вецер. Начная тэмпература паветра плюс 5-10, у дзень 10-16. У абласных цэнтрах у сераду чакаецца. У Віцебску і Гродня плюс 13-15, у Брэсце, Магілёве і Гомелі 14-16. У сталіцы ў начы плюс 8-10, у дзень 11-13, часам дождж.
2: Для тых, хто не спіць. Слухай, любімае. Сталіца.

0: Засобных гукаў, рытма і тэмбру складваецца яркі і эмацыянальны рок. Як усё гэта працуе? Слухайце ў рубрыцы «Рок-інструментарыум».
1: Прывітанне ўсім, з вамі Алла Іванова. Скрыпка – струнна-смычковы музычны інструмент з высокім, пявучым і выразным гучаннем. Яна з'явілася ў Італіі ў пачатку 16-га стагоддзя, а яе сучасны выгляд і форма канчаткова сфарміраваліся каля 500 гадоў таму. Назва паходзіць ад сярэднявечнага лацінскага слова «вітула», які азначае «струнны інструмент». Класічны варыянт складаецца з больш чым 70 асоб. Асобных драўляных дэталей, для злучэння якіх не выкарыстоўваюць металічныя цвікі. На грыфе скрыпкі няма ладоў, таму музыкант павінен навобмацак і па слыху вызначаць становішча пальцаў з дакладнасцю да міліметра. Ігра на ёй патрабуе сур'ёзнай каардынацыі і задзейнічае мышцы спіны і плячэй, што спальвае каля 170 калорый за гадзіну. Дзякуючы свайму тэмбру, скрыпка здольна плакаць, смяяцца і перадаваць самыя розныя адценні чалавечых эмоцый.

У року скрыпка з'явілася ў 1960-е гады, калі музыканты пачалі эксперыментаваць з жанрамі. Beatles выкарыстоўвалі яе ў песні Yesterday. Такія гурты, як Led Zeppelin у кампазіцыях на кшталт «Кашмір» або жывых выступленнях з сола на смычковых інструментах, і Джентра Тал актыўна ўпляталі скрыпку і альт, ствараючы шчыльнае і драматычнае гучанне. З'яўленне электрычных мадэлей змяніла гучанне Rolling Stones і іншых калектываў. Электраскрыпка лёгка падключаецца да гітарных узмацняльнікаў і педалей эфектаў і гучыць часам агрэсіўней за электрагітару. Трэк «Баба Орелэй» «The Who» з пранізлівым скрыпічным сола назаўжды ўпісаў сябе ў гісторыю рок-музыкі. Сярод рок-музыкантаў, зачараваных гукамі скрыпкі, асабліва вылучаўся Джимі Лі з брытанскага гурта «Слейд». Ён па-майстэрску спалучаў ігру на бас-гітары з віртуознымі скрыпічнымі сола, дадаючы ў гучанні кампазіцый непаўторную экспрэсію. Скрыпка ўпрыгожвае некаторыя хіты Evanescence, Nightwish, Within Temptation, Skillet і гурта Король і Шут. Асабліва прыгожа і пазнавальна яна гучыць у песні «Кукла колдуна».

0: Вось так, інструмент, прызначаны нібыта для класікі, дэманструе сваю універсальнасць і здольнасць гучаць ярка ў сучасных музычных стылях.
1: Рок-інструментарыум. Радыё «Сталіца». Музыка тваёй душы.

0: Гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт. На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне, рокеры, з вамі Андрэй Крупіч, і я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Амерыканскія рокеры Fall Out Boy, якія даўно замацавалі за сабой статус стадыённых музыкантаў, увайшлі ў гісторыю не толькі магутнымі гімнамі, але і неверагодным геаграфічным дасягненнем. У 2013 годзе гурт планаваў увайсці ў кнігу рэкордаў Гіннеса і сыграць серыю канцэртаў на ўсіх 7 кантынентах зямнога шара за рэкордна кароткі час. А кульмінацыяй гэтага плана павінна было стаць выступленне ў Антарктыдзе. З-за складаных умоў надвор'я і лагістычных абмежаванняў у апошні момант палёт на самы халодны кантынент прыйшлось адмяніць, гэтая падрыхтоўка і афіцыйныя намаганні калектыву былі зафіксаваны ў музычнай прэсе і гісторыі сусветных тураў. Слухаем іх магутны трэк «Fall Out Boy – Centuries».

0: Маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поїхали до Каменя. З ім'ям до Стёп Каменя, у якого дзіўная легенда ўзнікнення. Ды не адна. Дзе шукаем камень? У Докшыцкім раёне, у ваколіцах гарадскога пасёлка Бягомаль паміж вёскамі Краснікі і Баяры. З вамі Аляна Давыдова. Прывітанне.
0: Геалакація.
1: Яшчэ ў 19 стагоддзі пра гэты камень напісалі паданні. Адно з іх абвяшчае. Даўнія часы. Жыла тут пара Сцяпана і Сцепаніда. Неяк паехаў муж працаваць на поле, а жонцы даў заданне прынесці абед. Сцяпан працаваў, стаміўся і прысеў адпачыць. Якраз у гэты момант прыйшла Сцепаніда і падумала, што ён заленаваўся. Пачалася сварка, жонка пракляла свайго мужа і пажадала яму стаць каменем. Нашло ў сваю чаргу Сцяпан таксама адрэагаваў нядобрымі словамі, пажадаў ёй стаць морам і вадой халоднай. Менавіта так і адбылося. Сцяпан ператварыўся ў высокі камень у 2 метры ростам, а Сцепаніда ў возера, размешчанае непадалёк. Зараз яно высахла, а камень так і працягвае стаяць, хоць і дабрацца да яго цяпер складана. Калі звярнуцца да яшчэ аднаго падання, то гаворка ідзе пра Сцяпана, які спрабаваў заваяваць сэрца нейкай Вяльяны. Ён быў гатовы пайсці на ўсё, нават прадаць душу самому чорту дзеля каханай. І па яго першым патрабаванні Сцяпан павінен быў зламаць свой нацельны крыж. Калі ён збіраўся гэта зрабіць, у крыж ударыла маланка, хлопец ператварыўся ў камень. Няўцешная нявеста Вяльяна у той жа дзень прыйшла да гэтага месца і так доўга плакала, што яе слёзы ўтварылі каля каменя возера. Дарэчы, тут у 1993 праводзілі раскопкі. Побач з асноўным каменем знайшлі яшчэ адзін невялікага памеру. А паводле першага падання, Сцяпан скамянеў разам са сваім валом, з якім працаваў на зямлі. Менавіта гэты невялікі камень, кажуць, ёсць скамянелы вол. Увогуле Сцёп камень. Працяты, ахутаны духам беларускіх народных легенд і павер'яў, і гэтым самым ён дае выдатную магчымасць стаць трохі бліжэй да нашай культуры і фальклору, толькі прыкласці намаганні трэба, каб знайсці гэты камень. Звяртайцеся па дапамогу да мясцовых. Пакажуць камень, а таксама раскажуць яшчэ адну легенду. У ёй жонку Сцяпана звалі Акулінай, пасля сваркі муж стаў каменем, а яна вялікай сасной. Так яе цяпер узавуць Сасна Акуліна. Пакуль усё, пачуемся.
0: Вандруем па Беларусі. Геалакація.
2: Залатыя хіты на радыё Сталіца. Слухай, любімая.